0: رادیو اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: پنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت یک برنامه کانی پیشکش دکن.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنجیستان برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: هر کسیک بیانی بکاته و امیر دب خوانت. اول شروز یعنی جنوکا پارز رو دبیت تاوکو ایواره. هر کسیکیش ایواره بکاته و بخوانت. اول زر روز یعنی جنوکا پارز رو دبیت تاوکو بیانی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: قل

هر کسی سی جار ام ویردانه بخوینیت لبیانین و ایوارانده او بسیتیو لها مشتیکی زیان بخش پارز راو دبید.

هر کسیک لبیانیان و ایواران دا یک جار ام ورده با یقین و بخوانت و بمرید دچه تا بهشت و هر وحا پیدا و ترید سرگوری زکره

0: محمد
1: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کسی یک بیانیان دجارو ایواران دجار صلواتم نصر بدات او شفاعتی منی بوده بیت در روز قیامت ده.

0: هر کسیک بیانی بکاته و امویر ده سیجار بخوینیت او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی ده دمی و دستی ده گرم حتا دی بما بهشته و
1: سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده
0: هر کسی گل بیانیان و ایوارنده صد جار بیخوینیت اول روشی دو ایده کسی گنیا وکو او پلی برز بید جگل او کسن بیه که وکو او یان زیادری خوند بید

0: هر کسی ده جار بخوینیت او ده چاکی بوده نسرتو ده تاوانی لسر لاده چیتو ده پل برز ده بیتو و خداش لشیطان دی پاریزید.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: هر کسی که لبیانیان و ایوارند صد جار بیخوند اول روزی دوید کسی نیه وکو او پلی برد بید جگلو کسی نبید وکو او یان زیاد ریخوند بید.
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه.
0: هر کس یک صد جار لروجک ده بخوینیت او وکو او وایا کدوش تری بخشی بتو صد شاکی بود نسرتو صد خراپشی بود سرتو و او روشه لشیطان پر از رو ده بیت تا وکو شوی بسر دادید و لروشی دو ایج ده لهمو کس پلی برسر ده بیت جگل و نبیت که وکو اوی کردوا یان زیادر.

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: ناو بيروزكاني خواي پروردگار ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تگلبو نوردا
2: الرحیم
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش دا برانبر به ایمان دارانو هرشته خدا رحمی پی بکات
2: الملک
1: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاونی هموشته که لبونورو دنیا و دوار روشده
2: القدوس
1: زور پاکو بیگردو بیکمو کریو بی حلو ناتواویه
2: السلام
1: زور ساغو بگردو به عیب و آشتی خواز و آشتی دار و آشتی پروره
2: المؤمن
1: امین درو دلنیا کری بروادار و دروس کراوکانیتی لزبر لیدان و زیان پیگهان دنیان لدنیا و دوار روشده
2: المهیمن
1: زور آگا دارو چاو دیرو ده صلات داره بسر همو دروس کراو بونه ورده
2: العزیز
1: همیشه زالو ده صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونه ورده
2: الجبار
1: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
2: المتکبر
1: زور خو با گور زانو زالو بتواناو خو گور گره کل خوی ده وشیتاو
2: الخالق
1: درس کرو بدیه نر لنبون و بابون
2: البارئ
1: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
2: المصور
1: وین کیشو نگار کیشو نخش کیش بجوان ترین شوا
2: الغفار
1: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوان کانا لدنیا و دوار روش دا
2: القهار
1: زور بزبرو بده صلاتو بتواناو بحكمه
2: الوهاب
1: بخشرو بدري باندازة بهمو دروس كراوكاني
2: الرزاق
1: رزق و روزی و بجیوی داری به سنور و کوتا به همو دلوز کراوکانی
2: الفتاح
1: درو کرا و والا کری همو گنجی نو درو یک
2: العلیم
1: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیانو بونوار
2: القابض
1: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار
2: الباسط
1: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
2: الخافض
1: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانا
2: الرافع
1: بلند کرو برس کرو سر خرو دست گرو بارگری هموش تکانا
2: المعز
1: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوی
2: المذل
1: زلیلو زبون کرو سر شور کرو رسوا کرو ملکت پی کرو سر پی دانوین
2: السمیع
1: بی سرو گوی گری بی سنوری همو بونوار
2: البصیر
1: بی نرو دیدی بی سنوری هموش دکانی بونوار
2: الحکم
1: دادورو دادگرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
2: العدل
1: دادگرو داد پروری بحق و راستی بی ستم
2: اللطیف
1: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
2: الخبیر
1: زورزانا و پسپورو شارزا لهموشتکانی جیانو بونور
2: الحليم
1: زور نرمونيانو هيديو هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
2: العظيم
1: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
2: الغفور
1: لی بردو لی خوش باو گناهو نهینی دا پا شر
2: الشکور
1: سپاس گزارو بخشنده خیرو چاکو نازو نعمت
2: العلی
1: زور برزو بلندو پای دارو بدا صلات
2: الكبیر
1: گورو بدا صلاتی بیس نور لگوریو دا صلات دا
2: الحفیظ
1: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
2: المقیت
1: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
2: الحسیب
1: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموش دکانی بونور
2: الجلیل
1: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
2: الكریم
1: زور سخی و بخشندو برزو دست کرا وو دست رو دست والا
2: الرقیب
1: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونور دا
2: المجیب
1: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانیتی
2: الواسع
1: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
2: الحکیم
1: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
2: الودو
1: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
2: المجید
1: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
2: الباعث
1: زندو کرو جنرو نیررو گرری سر جم دروس کراو کانیتی
2: الشهید
1: آگا دارو زانا
2: الحق
1: راستو درستو حقو حقو
2: الوكيل
1: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نره
2: القوي
1: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وريدا
2: المتين
1: زور بهیزو بتو بتواناو قایمو نگورا
2: الولي
1: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
2: الحمید
1: سپاس کری بندکانیتی لسر چاک کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
2: المحصی
1: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونورا
2: المبدی
1: داهن رو درس کرو دست پیکری سرتای درس کردنو بونور
2: المعید
1: گران وی درس کرا و کان لجیان با مردنو لمردن با جیان لروجی دوایی
2: المحی
1: درس کری جیانو بخشینی بویستی خوی درس کردنی جیان لنبونو لدوای مردن
2: الممید
1: مرینرو لناو بری جیان لبرانی همو بونورا
2: الحی
1: زندوی بیسرتاو کتایی
2: القیوم
1: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونور
2: الواجد
1: دروس کرو بدیهنرو فراهم هنری سرجم بونور
2: الماجد
1: خاون پلو پایو شکو ریزی بیجمار
2: الواحد
1: تاکو تنهاو بیهاولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
2: الصمد
1: بینیازو مبستو جیمیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جیمیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
2: القادر
1: زور بتواناو بدا صلاتا
2: المقتدر
1: سرچاوي همو هيزو دا صلاتو توانا يقلبون وردا بودروس كراوكاني
2: المقدم
1: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتنو روداني دا توانید هموشتیک پیشو دوائی بخات
2: المؤخر
1: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دا توانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده
2: الاول
1: سرتاو یکمی هموشتیک لبون دا هیچ شتیگ لبونه ور نبوا او هر هبوه و بی سرطایا
2: الاخر
1: دوا کتای همو شتیگ لبون داو هیچ شتیگ لبونه ور دا نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایا و قد لناو ناچه تو دوایی ناید
2: الظاهر
1: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیدا برید
2: الباطن
1: نهانی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
2: الوالی
1: سرپرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار
2: المتعالی
1: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
2: البر
1: چاککارو بخشندی بیس نور
2: التواب
1: زور لی خوش بو و توبه ور گرو لی برده یا
2: المنتقیم
1: طول لی سینه روی استمکاران و تاوان بارانا
2: العفو
1: لی برده لگناه
2: الرؤوف
1: زور بسوزو بزیو بررحمد لگل همو دروس کراوکانی دا
2: مالک الملک
1: خاونو پاشا و فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بون اگلبون ورده
2: ذو الجلال والإكرام
1: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
2: المقسط
1: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
2: الجامع
1: کو کرا وو گرت کرا وو گشگیری هموشتکانی بونوار
2: الغنی
1: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموشتیک
2: المغنی
1: دولمند کری خلکو بونوارا همو بونوار پیویستی با دولمندی اوا
2: المانع
1: برگری کار پاریس کار
2: الضام
1: زیان بخشو زیان گینه را به هر شتی که دیوید
2: النافع
1: بسود
2: النور
1: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
2: الهادی
1: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانا
2: البدی
1: آفراندن و جوان کارو داه نری بون و بونه ورا
2: الباقی
1: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچید
2: الوارث
1: میرادگری همو بون و بونه ور هموشتیگ لنیو دا چید هر او دمینه
2: الرشید
1: سر راست و ریناس و شار زاو رینیشان درو راست ریکاره
2: الصبور
1: زور با آرام و لسر خو خورا گره
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اي بندي خوا بزانا كوا خواي گوره ككلنا وجوانكاني الرزاقه

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوید که وصف ناکرید و به پیوانه مروف نپیورید.

واتا هر کس لخوا بترسی و سنورکانی بپارزید خوا دروئی لیدکات و رزق و روزی داداتی نشوینی کوا کخوشی گمانی ندبر رمونی دوزی نوی ریگای جیانی دکات ابن کثیر رحمتی خوایی لبید دلید واتا لکارو باریدا دروازی کی بود دکات و للایک شوا رزقی داداد که بخیاری دانه تو، او تقوایی که دویت مایه نانی رزق و روزی و دابزینی برکت بریتیا لو پیناسی امام علی خوالی رازی بید بو تقوا که فرمویتی تقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل واتا تقوى بريتيا لترس لخواي قورا او ترسي كوا وابكات لبندا بروخوا بروات نكولي راكات تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروز وبكرد با منهج برنامي جياني بندكان تقوى بريتيا لرازيبون بوكميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيد بعبدكاني تقوى بريتيا لخو آما دكردن بكردوي شاك بروج دوائي وخواي جورد فرميت

واتا گر خلقی شارکان بروایان با پیغمبرکانیان هنابا شونیان بکوتنایو لو کارانی که خواه رگری لی کردون اوان خویان بدور بگرد بایا او خواه لهمور روی کوا درگاکانی خیر و خوشی لی دکردنوا بلام اوان بدرویان زانین خواش بهوی کفر و سرپیچی و گناهیانوا بعذاب و اشکنجه فوتنری سزایدان.

برنامه لجر سبري جياني في غمري خوادة صلى الله عليه وسلم برنامه لجر سبري جياني في غمري خوادة صلى الله عليه وسلم برنامه كا باشيوهي تايبت وزردكات با كوچو قولانو ريگاو بانكاني شاری مکه و مدینه پیروز و دفری حجاز ده لجیانی فخری کائنات محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ام برنامه لآمده و پیشکش کردنی ماموستا عیمت کرکوکی لجیر سیبری جیانی پیغمبری خواده صلی الله علیه و علیه و سلم

در حال خالصی ام مناقیان با ویکوا به سببی خواب آرزو نگونه و توانه کنه ویکوا بیلا همو کاتو بیلا مستقبلی آرزو کاری دنیا بکنه سرکه نیش ده هموی لحظات یکا هموی چند کاتو ساتکو آنی که کما لو نعمت لو چشنی آرزوانه باش داره بیدوهای کلیه جیابو که انما نبوه و که امام احمد کرکی داوی لیکن که او پاره که خلیفه بای نارد ووری بگرید ایش وری نگذو ردی دوای وی دوای چند روزه که وار روسته و بکرکی و تی رولا اگر وریش من بگرتای استاشو او کاتش من هر وکو یک وابو چکر طواو ابو کتای پیاد هر وکو احتیست من لی احاتو ده برو هر وری نگیم باشترا که اتا با عقلیان هرشتی که مستقبلی باش نبی باش نیه جابوی شاعر و تویتی لا برحبا بی سرور عاد بی ضرری که خوشحالین بوا بزرری کوا بشکت با خوشحال با اشتیک لذتی هبی و بلا بسمینی بزرر بشکتو بسر معنی جا امشتان ارزو کنی دنیا انسان حتی ویلی اکلنا و سیما و شعار جوان و ایباب و شعینا شرین کبرا لفی شفیوتی مسلم متقی مؤمن صادق امین اوشتانی پیوتی بلان کچون اگناو تاونا پیوتی کاذب خائن سارق زاني او صفه ناشينا وصف لقبنا شنكاني في ادي لجادي جوانا كان لي انسان ديتوا وحتى مستقبلا ابي بعذاب وجانشي هل وكو شاعر عليه مآرب كانت في الحياه لاهلها عذابا فصارت في الممات عذابا شنها تام لذت تشي دنيا لدنيا يا تامكي تامزوي كي زوري هبو بواني كتدوانا بلان لدواي تامزرو كي تشي بوا عذاب وعذاب ولا اول تامزرو ولا اخر عذاب بوا جانب رو امشال وکو باس من هوان الهوا وکو وتمان دارش نی کلمه که لهوانو هاتو سری قد نونو نونو که لیت زراوا بو با هوا اینا خوی هوانا یعنی انسان برو بی قدری بی رزی و تا اوشتا ابا کوا مای خوشحالی نی بو انسان برحال گناهو تاوان براسی مایی تکدانی دین و دنیای مایی ضرر و مندی انسانا که خوشی لجیان لقیامتی دنیا و قیامتی نبینه حتی لدنیا کومل مراحلی که بسریا خوشی درکی پینا که لچه مرحلی که جیان و عقل و بیر و غشای لبرو سیرکی دلی لسن راوتا بخوی نازانه دلی رقب و بخوی نازانه دلی مسبو و حیران و سرگردان خوی نازانه لچه فلکی که عصورتا بری جو ارو چی اکا و مستقبلی اب هل وكو عبد الله كريم مبارك للشعر كابو من هون يتوافر ميه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوء ورهبانها أفر ميه أبي نمضل قناه تاوان ضلكان أمريني والنتيجة لدوايا بو مستقبل زليلي بسرادينيا بمرجه بردوام بیل سری و ترکدنی گناه و تاوان جانو بو جانوی دلیتی آیا باشتی شد بو نفسی تو اوی دجایتی که بلام آیت نک تو دینیش حتی اگر لیکی بینو چکی لنایی بد الا سیکز لیان نان بدو که همی کاری هوا و آرزوی لسر اویش و هل افسد الدین الا الملوک و احبار السوئی و رهبانوها او چیه لدنیا زرری بق بو دین هبو بیا بقد ملکو سلطه دنیا یکان لگل عالم بناو دین یکان و عابد اخواناس بناو دین اکان که هر همویان لسل اساسی دین بزرری دینش که و تو کارکان امانا ملیک به هوا و آرزو خوی دینی نویس و تطبیقی نکردوا خوی سرگردان و خلقیشی سرگردان کردوا و هر وها عالم کان که کاریان با علم کان نکردوا ببونی هوا و آرزو دنیا یکان و نیت کان یان گوراوا سیدکی بزرش که و تو بو خویانو و با آوانشی که لشوار دوریان توجیه نیم گفت وار و ها عابد اخوان سکانیشان به هوا آرزوی خوان ملیان کد و لعیبادت کانیانا آوانش لیان و ناگیر به ها باوشی و یک و نخوشی سرکی لهمو کاری که دنیا و قیامتی ها مسئله هوا آرزوی

محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش استانم كاتتان باش خوش حالي نمروش لسداي زماور هاتين وخزمتان برنامبي گاندنی که شکانی هاولاتیان و بازکردنی کومالیک هوالو زنیاری روشانه انشاءالله. خوشتویستا اموی سر تابلیم که امرو شانده چی وزارتی دارایی که پیکاتون لجماره اک بریو بری گشتی و برپرسی تکنیچی سردانی بغدادکن سبارد با پروژه اصای بودزا و کومالیک پرسی تایبت که لا پروژه سای بودزه زیجیر بکرید لگل وزارتی دارای عراق کودبنو و هر وها برزان لگل خوشیان دا لستی موچه من جینو با شیوه کاغذی دبن لبروی زنیاری کتان بدمه سیستمی پیرول یچه که لو خاله به زانه که لگل تومار کردنی هر فرمان بریک دا چه تا بردستی جمیریاری وزارتی دارای عراقی بلام لستی کاغذ تأکید کردنوی لسر تواو خشته میزان مرازعو واروها لستی موچه منجینو کل حساباتو جمیریاری کن با تواوی کرابی اجینا پیشتر دزاندره که مثلا لستی موچه که اردی پاسیش و سیستمی پیرولیش امانه هر هموی دسته بردستی وزارتی دارای عراق و اوان زودتر وربینی کده کن بلان بردینی او قائمه بشیوی کاغذی او شته چی تره لروی کار جریه و هر و آدمه اوش بلین برزان ایا ده گوتری ام حفته لیستی موچه کروانه بغداده کریه موچهش دیتن هیچ تک دیار نیا بلام مسئله کشی پاره بل آرادانی عراق پاره هی عراق استا روزانه گشه بفروشنی نوتی دیده و تا هنارده نوت زیادتر دکا و امه اوشتان پی بلیم لباره فروشنی نوت لحرمی کردستان و خریکا دگاتا 400 هزار برمیل تنها لکردستان و او رجعه هی سنوره چی لبودانن دراوه لبر اوی راستا بشه چی نوتی حرمی کردستان بلام روزانه زیاتر لسی 100,000 برمیل نوت لبس راو دیت لزرگز راوی خوبان هنارده ترچیه دکره لویش و بو بازارکانی زیهان دفروش ره عراق بدیلی هیا لرگه سوریا شوا روزانه نزیکه 120,000 برمیل نوتی تر بفروش ره و اما دوزینوی بدیلی گروی هرمزا دوزینوی بدیلی گروی هرمزه که تا او که چشانه بردوان بی عراق دیوی لرگای ترو نوتی بفروشه بمج عراق دهاتی مانگ بمانگ زیادتر دوی هم منجی را بردو هم ام مانگش عراق لفروشتی نفت برو پیشوچونه چی زوری بخوی و بینی و اینجا رخص نوی خاله گمریجکانش اما یه چکل خاله به هزکانی زیاد بونی دهات لعراق بهمون زورکانی و ایتر کمالک پرسی تر حزم کرد سرطا او بابتانتان پیبلیم بلام لبو مسئلی موچه من جینو ایلو حفته ده یعن حفته ده هاتو ده تا استاو بابتان رسمتین یا زور آسایی او شانده یعن هرم او رو بگاتا بغداو سبی دست با کوبنو کانی بکاو دوز بی گفتو گو کان بردوان بیو ایتر بو شوه وردبینی دست بی بکا زور زور آسایی پیشتما موچه بی بلام تا استا هیچ کاتی چی دیار نیا یعن حفته ده هاتو بی بویا او بابتا للایمن حوالنی هتا استا کی موچه دی یعنی او پرسیارا کی موچه دی هتا استا هیز بریاری چی رسمی مام نیا کی موچه دی تیدگن لو بابتا یچیگ لبنماکانی حوال اویا بریارکا در چوبی اتو بلگنامن لدست بی بلی کاکا بپی او بلگنامی فلانا شد دکری او حوالا نگ امو لخو ما برزان انشاءالله سبین موچه دی یالا واشا هتا اولایو تاو ده بیده هزار کس امن ده بینی یعنی ام بده هزار کسم گو کوچن علی گو تیکا که بیانی موچه ده ادی اگه نهات دوی انگو چی دلین یعنی بی زحمت چی دلین زارک دو سیوام گود یعنی ام سیقه خیلی دست دادم لو سیقه خیلی دست دادم متمانه لی دست دادم لبروی لخو مو حواله کم درست کرد لخو مو گوتم که انشاءالله سبینی موچه ده
لخو مو قلتم حفتي دهات وموت سده او نابي بوه ميديا كردي واز لو تبعتا قورتان بينن واز بينن لو تبعتا لو تواشا كاري خرابانا بينن والله تحدادكم يك ميديا زانياري لباري او هبي يكبر پرس خسي كردبي ككي موت سيمان جينو ده بكنالا غوركاني شو اواني هم روجه دروتان لبودكن دور لروتان رازنية شتيوا شتيوا رازنية يعني ميدياي كوري دبي خوي براستي روجانة صد راديو دبي بكن يعني اوالي هاتو بس كابرا شوراوتو لشرم وحيا كابرا شوراوتو لشرم وحيا في آسايا هوالي درو دابني لخوي وهوال دابني جي ميم اويا للايف كيت سن هزار كسك تمشايكا كره لايزر سيرا مهم اويا للايف كيت سن هزار كس سيري دكا برين او تو فلانا كانال اون دا هزار كس للايف كيت تمشاي دكا كره بابا ونيه راستگويي كساتي شخصيات متمانا لدا هزار د مليون في باشترا تو حوالك داني بابقات الدكس براستي لحوالك شي دروك بقات الد مليون كس كاميان باشترا دكسا كم اتمانت بيبكا لمجلسان باست كان لتازيو برسكان بانقت كان دس خوشيد ليبكن دعاي خير ليبكن كأو حوال الراستاني بلايو دكيو يعني اوايا ازان مرحل اما نريتي خومان كولتوري خومان شوازی کارکردنی خومن نگورین زور زور آسایه با خلق سیرمان نکا بلا هم لگل رازگوی داینا حوالکا من ببلگه بدست بگا او کاتا اما بلاوی دکنو لویا او پرسیاره وازده بینین کی موسی من جینو ده لبروی تا استای هیز بریارگ نیا کی ده نیا بریار نیا اما خالو دون برازن زانیاریک من بدست گیشتی که تحداده کم لمیدیه کردی او زانیاری هبی دوی اوی حفته رابردو اوات شیخ زناب دستی لکار کشای و بررسمی دست لکار کشان و کو و هو کارکشی بلاو کرده و کلبرتی دستی لکار کشای تو طبعا هو کارکی اویا بره و بری خانوبره یعنی بانکی خانوبره سلیمانی که اوات شیخ زناب بخوی داینابو ببی گرانه و لبو پیکنانی لیجنیک که وزیری دارای سرپرشتی دکرد للاین دزگاه امنیکانی سلیمانی و دزگیر کرا اوت شیخ زنابیش داوی رونکنوی کرد بلام هیچ بلگنامه چان با اوت شیخ زناب ندایوه کلبر اما دزگیر کرا و پیش اوی کاری لجنک تاو بی او دا بابتا که راستا یعن رازنی امن حقم نو بابتا نی او نا لسر او بابتا بوا ماوی اک خریق بوا چیشکت سار سر بکا بلام پی سار سر نکرا و ایتر کتازار دستی لکار کشه بلام زانیاریک گیشتوت من که سروچی حکومتی هرمی کردستان دز لکار کشانوکی آوات شیخ زنابی رد کردوتو گوتویتی اما رازی نابین وکو سروکایتی انزومنی وزیران تو دست لپوستی وزیری دارایی حل بگری اوز استا توپکا لساحی آوات شیخ زناب آیا زارش کده دوام دکا یان سور دبی لسر دوام نکردنی و ولسر بریاری دست دکار کشانه اوکی و برزن لبو زانیاریشتن آوات شیخ زناب لسالی دومی دست بکاربونی وکو وزیری دارایی وکو وزیری دارایی ماوی اک مانی گرد لدوام گردن لدوام کردن واتا حلویستی ورگرد کارکانی خوی حل پسارد چو لای قرداخ و امانه دوامی نکرد ماوی اک دواتر چه شکل بود ساره سر که هر پیوز و بابتانی لای سلیمانی و امانه پاشن هاتو دوام ولی پاشن لسالی 2024 زارش درش دیسان وازی لدوام هینا لبو ماوی اک دوامی نکرد ایتر دوای هاتو دوام آوا بوا بلام او زاره بدز لکار کشانه و وازی لپوستکی هینا و لرلان سروچ حکومتی شوا دزل کارکشانه و کی رد کرده تو اول ابو زنیاری تن
اینجا خوشویستان دین سر اوی فرمانبرانی گره بست لبو مسئله زوی لامرو که انشاءالله ویدیو یک دکین لسر پرکرنوی فرمی فرمانبرانی گره بست لبو ورگرتنی زوی انشاءالله زنیاری تانده دینه که بابتا که کیو چونه دست بیده کاتو فرمی فرمانبرانی گره بست لبو ورگرتنی زوی تا ایره با زنیاریکان سرطای برنامه که بز بی دسینه نوبره یک انشاءالله دریجه با برنامه که مانده دین ایواش دتوانن بشداری بکن و کومنتکانیشتان دخوین نو انشاءالله

0: سر پیشکشکردنی برنامه صدای جماور لا دنجی اسلام رادیو هولیر بشکتان نامتان نرد بو که لناو اوتومبیلکان رادیو کتان فرکانسی چنده 106.1 لناو اوتومبیلکان تان لسنوری پارزگای هولیر ببشک لقضاو نحیکانی شوا رادیو کمان بشوی چی باش دتوانن جیلی بگرن انشاءالله نری حواله کوم بورګر سبارت بوانی بایومتری کراون اې د صبر ګرن زاره شت کراول ابو اوانی بایومتری ان کدو بلم زاره ماوه او مسلې ممر رکارکانی پسند کنی یا سای بودزه او خشته خرجی او دوه درکنی رنمای بلانی کم څوار مانجی دی حتی د څه د بواری جواب ذکرن اول ابو زانیاری تان بویا بابو زمزه تا پارلمان او کاد مناقشات دست پیدا که چه زیاد ده کره چه لا ده بره سنه لبو خوی را ده چشی هیوادارم کردیج لبو خوی را چشی کرد بیدنگ نبی لپارلمانی عراق شیعه لبو خوی را ده چشی او داره اون ده دا دامزراندنه او داره اون ده دا قیرتاو کردنه او داره اون ده دا نشته جیبونه او داره اون ده دا نازانم چه ایتر بزمکه لوی دست پیدا که باید زاره هیز لعالدانی پارلمانتار چه قصه کرد بو دونه جمله را گرد لباری دامزراندنه و گوتی بگشتیش تیک داخل کراوه لحرمی کردستان بلام او زی دلخوشی نیه او قصه او پرلمانتاری من دیکم داره بلام او زی دلخوشی نیه که تا کیشه هیا دلکه که سر رگای مخمور بو او پشتگوی خرایه لبر اوی مسئولی ملستوری لینیه ها کارکی اویه او با پید برم اگر نه هیچ چیه مخمور سوران زاخو خانقین حلبزا تو زهر همو شوینکان هر کردستان بلام اوه مسئول دور دهیم براستی هر لو زاده مخمور او برز پسیاری کرد هر لسنوری او شقامه مخمور برپرسی چی حزبی ریگای چی تایبد لبو مزرعکی لبو قیرتاو کراوا که 7 کیلومتر باشا ریگای که منافسی شقامی 120 متری دکه لبو زانیاری تا برپرسه چی شو کابره دا صلاتی هبو داوای کردیا و لبویان کردیا خلچی فقیر و پیش مرگی شورجیر و لو گندانش لناو توز و خول و قر و جنگی پیس و اوانا لخوی تراتین دکه در درمالی مترسی شهاده زواج بو زیروانی حساب دکریم ایت سو هر بخوی حساب کراوا یار آگه لیو نیا لکه اردی پاسی تمشاکه همو در مانکانی تیده یا دلی اسلاکا کچر موچه ناو خو مدنی زاره هیز لگورن یا زاره هیز لگورن تنها پروژه اصایه که لپرلمانه هشتان نخراوتا برنامه کار اوه هو کارک بیره کارتی زانیاری زوری دوید نه زوری نوی زارک دستی معاملاتی دکی زارک چیش موعی دکا ورده گریو او مسئله که کاغنوزاد مصطفى کاغنوزاد مای چیش ماو گرتی قپاتت کرد بار حال دنگو باسی خوش هیا لبو گری بستکانی نه هیز گری بستک بارسمی دیار نیا زاره لسو بابا تقصی ناکن تا پوکنی ججنی کان که دست پیدا که دیار نیا اسکندر سورچی سلاو رزمانه بخیر بی دلی ای هشتی حسارو که خزمت گزاری دیتی لا عقارتا کام بپرسا و رکلامی دکن روشانا بر آوان دزان زان اریان زور لکنا باوان بلی بزانه که زان او دی خزمت گزاری همو یه چه 50 دفتریان قازان سکت باو تساوا شکاری و او رکلامانی که فقیر تنکرک نده را بسته هشتی حسارک با موبایلی تصویری هنده کد او حکومت خزمت گزاری اینا او برا او خلکامونا او قروت سلپاوی خانی کردیا نه زاده قیر کراو نه بوری او را چش راو نه هیچ کراو آره با قرآن قرآن بسر او خلکی کرد درکا که سر چونی پیش مرگا با سر عراق راستا باله ایشی لبو کرا راستا موضوع اکل روی اصایش و آمده کاری چی زور باش کراو بلام کی دکره او دیار نی موضوع که اولیه باشا عزیزان در موسی شهیدان و زندانیان سیاسی چی لیدت زیاد دکره بلام کی که دیار نی من حوالی وکو خوی پیتان دادم لوی نسیو لکن معلوم من دالت بلی او رو روشنامو نوز کو سر علی گوتی موسی شهیدان زیاد دبی و دویشیز دا گوره نبی امن دالم ایشی لبو کرایا دانشتن کرایا رکوتن کرایا بلا همزاره کاتا که دیار نیا حوال لکن من اوالی با همان شیوا وزارت کاروباری شهیدانش همان قصده که لیدوانم لیان وگرتیا دالم بلا نزاین که منجی ده یازده دوازده پازده منجی بیستا کز نزاین ما بس معنی بیز منجی ترا که کسر او پسیار مولام داوا او زاره هیز دیار نیا او زنه بشتو چی من ناود کسرا خوشویستی و رزمانه یا کاغ عیمات فرمو کاغ عیمات لخزمت داینا سرچاو کاغ عیمات بخیر بی سلامت بی زور سپاس بس او چی آوا سپاس دکم بس او گرانی اگر بکشه تو باشا ممنون دبین لخزمت دام فرمو بس تخوا او گرانی راب وستی کاغ و کاغ عیمات او گرانی راب وستی سپاس دکم لخزمت دام فرمو
1: زویکانی گویر
0: طبعا آمده کاری کانی همی تواه بس هو کاری داباش نکی تا استا ندیاره اگر نه لروی نقش دانه نوا زور تواه خوشویست امام عیمد عزیزی بخیر بی سرچاو که عبداللطیف حال عبداللطیف فرمود داره که کوتاه کردی نیستیم بانکی نیستیم من چی بسرات هیچ دگوری نیزاری. بله که عبداللطیف بله.
2: مرحبا ماما شجیم.
0: سر تاو بخیر بیت تاو کم.
2: ولی ماما شجیم من باشیش یک لوا کم زنم. یعنی اساس دوستی گذور ناخوشه خود زنی اگر فرمان بری خاننشی نبیت. لفرمان گری خوی همو اولیات تو سرتای کی بو آماده دکریت. دفتری راجکی بو آماده دکریت هیچ تیکی یعنی کمو کوریتیان آمینید
0: بله
2: امجاکا او سرطاوی دفتر راجکی حوالی بر روایتی خاننشین کانه کریت
0: بله
2: تیگه ما مساید
0: بله جملتا بله
2: یعنی که اچیتا اوی بو بناوی اردبینی و هیچ پیویس ناکا سیرکی او موظف که تقاعد بوا وکو او موصفه کواد درن موچه بوده دسمایی لدست نیه سیره که به هوی ورد بینی خانه نشنیه کرد دو مانگ، سه مانگ، چوار مانگ، پیج مانگ موچه که بونه یاد یه خو هموشتی حاضر کرده و ام ورد بینیه چیه یعنی ام ورد بینیه سیره که بو مانگ یک دو مانگ، سه مانگ بو نفسی مانگ تو لهمو دنیا بگره که یکی خانه نشنیه به نفسی مانگ که بوی جه بجه ابیو موچکی ورده گریو کوهین بمام لیره بمانی گوینا دو مان گوینا اصلا خاننشی مانی چوار مانگ وری نگردوا پینج مانگ وری نگردوا یعنی حقا اوار تو جه پلیلی بکره لوردبینی کردنکان لبر اوی او فرمان برش خزمتی خوی کرو دفت هموشتی که تواوا یعنی بو وردبینی که دو مانگ و سه مانگ و چوار مانگ بخاینی
0: ای رحمه لده اکوه زور تواوا تیبینی کرد
2: تو چوار مانگ بیا موچا بیو انتا پاشکو تد بو کن دی برن نایدن خد ناخوش چوار مانگ زوره سی مانگ زوره دو مانگ زوره ورد بینی همون روژه دو روژه
0: کاغ عبداللطیف
2: خوی بو آماده کراو لفر مانگ که خوی آماده کراو روانه کراو سر تایکان یموی یسیره که موچا که بو نایتو با مانگ با دو مانگ با سی مانگ با تو آمد تاخیره بید بوتم وکو اوی کاتو
0: زور باشا او قصانه زنابت دکین اگرته ویدیو یک سکرینی دکین لبو مریم خانی دنرین برای و بری گشتی خانه نشینانی هرمی کردستان با او قصانه جلی بی وکو خانه نشینک وکو متخوره که قصکانت سطا سط واقعی و داواکاری کشت براستی زور لذی خویدی دستکانت خوش بی کاغ بخاری او ویدیوم دوالو سکرین که او برزه دستکانت خوش بی کاغ عبداللطیف جان بخیر بی سرچا سر هر دو تساو بخیر بی کاک کاک هولیر یان هولیر فرمو هولیر ما چی نرده کاک هولیر قصده کی زور زور باشا دست خوش بی لبو بجداری تن لخزمتی همو عزیزان داینا ببید زیاوازی داوکاری کانتان دتوانن بگینن کاک سیلوان فرمو فرمو کاک سیلوان بله سرچاو کاک سیلوان بخیر بی چاوک
1: بخیر بی چاوک
0: بله راست متفرقی هر لوزارت جاری معلوماتم هست جاری لوزارت بله نگر آو تو وزارت شهروانی بله بله ازانم دفر یک و دو لهر دو چی شیا نگرای تو وزارت شهروانی جاری جاری هر لوزارت پیش مرگه بله بله بله نه کیش اینی نتیجه زویتانه دنیا و زاره میشته نه تو تو وزارت زاره رکارکانی تاو نکردیا رکارکانی تاو نکردیا باز انشالله ل زودترین کات دی تو اما لک اکثر باز دست او بابت زور لسه ختم معلوماتی روزانه یعنی هفته زاره قصد کن دا پسیارانه زور دکم چونکه او پیش مرگانه لمیجا او پسیارانه ملی دکن که دلین تا از تا ما هیچ سار نوسمان دیارنی بس کاک سیروان هو کاری چی بود درنگ و فرمت هم پر کرده کاک سیروان لگلم مای برحال باو چی محمد فرمو باو چی محمد
3: السلام عليكم
0: ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نا تاوك يا شني باو شي محمد فرمو خصبك
3: تاكو سرجان هو يقول هي أجاب يعني ما مستهان بسر من بانو يخلصا رسو كان أركسا أول بسيطي أنا أقول هي بطواني آزادی کی اوبرا آزادانه بیشترن، تمام کشورهاش لا حالا جای جادو آوکرای چیکاریم؟ آه آوانی هنگی نیو پیوستن و سلامتیم که بوده
0: میآوریم.
3: آه جادو چیاری دا خودت باید بتوانی کودا بینی او پوشانگای جادوگرن پوشانگای تو الان کشوری که اتفاقا اما خاطر شما گوزر کم بود نه توانی بخوری که خوام بینی بسیم یکی جو یکی او خوشت عربانه دینی یعنی بسای بسی دیاوکان یعنی خود بدل کشی نا شرعی دینه نو نشنگا خوام یعنی بخود دلخانی اما جو جیان نیدی بسیم جا شو حال بسیم یا وقی بسارک لگه بسیم بسایی علاقه و سیانه ها سی بسیم
0: زور زور
3: یعنی اول
0: لکشی دا قابل استعمال نیست. اول یعنی هر شکل باوچی محمد شکل او که شیه ام بخوام لگل قائم قامی قزای شکل او هر اوقات نو بازار که او پیم گفتم براستی او گنزانه زور دیار د شینا شیرین یان دعوت او خلق نایو با عائلی بیت لبر او گنزانه او چم بس ساره گو شورت او انا دین گویی دعوا کاری که من لب وزارت اینا خوب برس کردی تو، بس باور نکم حل بی، حز نکن حل بی. اگر نه تو اون بیک سعی.
3: ویکن زن آسانه، ویکن زن آسانه. خود آوا همون جلو آوا اینا فرق من دارم چی؟ دارم مسئولی. بل و عنی و نو آیا؟ تفکر دنگ هو، دلام هو. اگر اشیا بسیار کاتا آوا عیبا، عینی نیا، قبلا یه سر دخول داده تو. سعودي في كاتوا، بس هذا الأمر تينال، أشي تينال، أشي تينال، إذا أنا الشيخ نبتني أحياناً.
0: زور زور راستا. داس خوش باوشي محمد سباز بيعمك تجيشت.
3: لا تمام لكم هذا.
0: استد خوش بيعمك باش داري كردنت زور زور. نازم سه شهیدانی شری داعش دگرتو نازنم لو کامنتی نگم دم که دینوسی بزبدا خواه پیوندیانه نمتوانی زود جواب دم و لیستی موتسا رادستی بغدا کرا اتاو حالا کم بلاو کردی تو دستکانش خوش بی زبر زن امی شتشکت هم پی بلیم سبارت هر با سبارت با مسئله دابش کردنی زوی عزیزان با مسئله دابش کردنی زوی دبی ایمه هر همو مال سر اوا یعنی زنیاری من هبی که دابش کردنی زوی پروسه چی خواه اوه یک خالی یکم خالی دوم چشه لبردم دابش کردنی زوی زوره چون زوره به نمونه کابرا زوی هی لسنوری قضایک کابرا زوی هی لسنوری قضایک فلاح بوه آمدن زوی که بدات حکومت یه او پروسهی نقشه سازی یا نقشه دانانی زوی دوه دخه که دوه دخه با نمونه استا چه او چشانه هی لسوران لکویا لرانیا لنحیه روویا لا لا لا تسند شوينش كي لا هلبزا لا تسمت سمال لا كلار لا ناحية رزقاري وبزانم يعني لا هندك شويني تريش كزوي دابش ناكري هو كاركي تسليم ناكردني الزوية للايان زو تياركان هو بوزارة الشارواني يعني حتى لناو سليمانيش بهمان شوا او چشيه هي لناو سليمانيش ام كشيه هي لبو زانياريتا بويه دابش كني زوي لزور شوين وستاوا يعني لبر اويا لو ايتي اگادار بن لهمو شوينك دابش كني زوي وستاوا او زه حكومات صبر صبرا هاگا سودس خوش صبر صبرا حكومات خريچي ايش كردنا قناعات بز برازو تيارا كان بكا كا كا قناعات بزو تيارا كان بكا بو اوه كا زو زو دوي زوي داباش بكريتن بلام تا استاكا بابتاكا زور خاوا و ريكوت نكام بتواوي نكراوا كاك ابراهيم فرمو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: كاكو تسرمكو ملا فيرج مرغيشي لا نحيستكتان سر بكوي ويا
0: بالي
1: حتی
0: از دست آرنش شعر دکان من دیار نیله چه وارد دگرینو هر دیه باسی شینیو. لکوی وارد دگرین، بس تازه باسم کرد. لچه شلگل هندک بر پرسو برازو تیار کانه زوی کان ندانه حکومت. آواه وزارت شهروانی.
1: دست کان خوش گلگ ممنون.
0: بس لکوی وارد دگرین، تأکید بله وارد دگرین.
1: دست خوش بی کان کوسری برس.
0: ساو کی منیت؟ ساو کی منیت؟ عزیزی برایم. عزیزی. وكو قتم يعني برزان لو شان انا كناو مينا لو انا هر هموي چشه هيا لا ورگرت نوي زوي كان لزوت يار كان هندك زاريش بر پرساني دز رويشتو لسنور كان دست يعني هي لا لا لا تسليم نك نوي او زويانا بحكومه كبا بي ياسا ببيرن ماي هر كاتيك حكومه ايشي بزوي كشتو كاليبو ذات سملوك بي س غريبست ازرايبه دبي رادستي حكومه بكريتو بلام لو ولاتی ایما شتکه پیت سوانه کابرا ده صلاتی هیل ناو حزب داری ناده موتاو اوی بیت سر زوی کم و تا لاولیره تهدیدی حکومتی ها نکرد ناگو با قناسی لا هر کسا چی دیم بیت سر زوی کان من برا چیان بانه داو زوی کان لشوینش که دابش کرد شتی واهه یعنی زا اول شوینکانی تریشه استا لکویا کچی برپرسی چی بالای ام هریم خومن 200 دونم زوی او زای ای خویتی یان داجیری کردوا رونیه براسی او مزور هولم دلی کول نوب کم کا ای خویتیان یان ای خلکا با پارا کریتی یان داجیری کدو نازمسی بلم گرینگ او حق که حکومت او زویانه ور بگری تا اسا نیتوانی او زویانه ور 200 دونما که هر هموشی لبو فرمانبران دابی دیاری کراوا دابش بکری بدریتا او قناغی زوی که هیل کو تا استاکه اما زوی دو خستو یعنی اما کیشکان قولن براستی بس هندک زار دبینی شته دیتا پیشوا هه کاغ ابو یوسف اگه لسه خدمای با قصب که کاغ بدل کاغ بدل فرمو برام بله کاغ بدل
4: دماش
0: سرچاو بخیر بی برام دمه تباش بی سیدا تو خیر هاتی دست خوش باش با وکو زراوی خودم با توخه که قصب که باش امی گورا می ولی ایما وکو خودم قصب که
4: سیدا امن لعیکی هفت 2024 امن عقدم
0: بله
4: دیکن که بیمار رسمی
0: 2024
4: 2024
0: دوام ببون یعنی دو سالو چند من جکا
4: بله
0: دو سالو سه منگو سه روشا
4: بله
0: با او بودزه پسند کری رنمایی گره بستکان در چی که چون دبنه همیشه چون تا استا رون نیا لوی براستی استا حتا او رنمایی در نچی هیچ کسک زانیاری لانیا او بز وزارت داره ای عراق در زانی او بابتا
4: سیده بسیاره گودی جای
0: بله
4: امن مشغلی مالدنه خطوره من چه بیت خطوره؟
0: لچه مشغلی مولدی؟ لچه وزارت یک؟
4: والای لدوگم
0: وزارت سر بچه وزارت یک؟
4: والا هیچ وزارت نیه بس ما لسر دوگو دوام دکم
0: قینا یعنی داری مشغل
4: وزارتی حریم
0: اخه چه وزارت اک شاروانیه کاربایه اوقافه
4: نه والا بس هیچ ندانم از بس سرابدیه وکی بجن اشتان ندانم از سرابدیه که
0: اخم کاغ بدل چون دبی اتو معاش تو لگه چه وزارت چه همو زاره
4: سرحریم
0: ای ازانم لسه حکم
4: وزارت که
0: بله
4: والا هیچ وزارت باور ناکم چکی از باور ناکم هیچ وزارت نیه
0: یا الله نزدیم سر حکومت ها بس با خواه امروز نزدیم که اگه بدله تو نزدیم سو وزارت ها که امروز نزدیم کوه ها او بابتا دوای پرسیار بکا بزانه تو ل دوه که ل کم فرمانگه حکومتی دوام دکید نزدیم قصه کم ببادی نیتا ها والا کره نه والا تاوام نیا هر لوخم سر و جیدش کنه تو بزانه لوه ل چه فرمانگه دوام دکید از دوایی ورا و ما یک جارش که لخدمت داینه باشه. خوشبیستی خوشبیستی کاغ بدل عزیزی قربانی توم عزیزی چاوکیمی پاره کاربای زیرک زور دیتا و کرا زیره چه یا ربی خواه او زیره کلی نو بی او زیره که و در دیدای تو خلکی او کاغ سعدی پیره دره ملیون اکملوهات تو وزیری سامان استروشتیکان و کاربا دره 6 ملیون ملوهات تو اوانش هاواریان لیار ساوا برزان اوانش هاواریان لیار ساوا دلن پاره چی زور مال لبو هات تو والله قرچوا لبو قرچوا خز دبو ملت جیرای تو آخری خیر بی انشاءالله آخر مایک وردگرین اگر برزیک وستا ادریس با قصب که لخزمتی داینا در کاک بدل نه نه کاک کارزان که کارزان منش حزم نکده اقصه و کم بس نه اقصه لیگره کرا من بدل برای چه خو من عزیزه بله
5: بابا باشی
0: که گوست ایدیز بخیر بیت ساوا کم
5: برزی قربار دو ما تکوی باشی احوالت
0: سلامت بیا ربی
5: که کم بسیارک مانی ایما لوزارت پیش مرگی او زویان ما تلی هات
0: اوی متفرق کانن
5: انا اکرات بیش دو تار سار خزمتم هیا
0: ما شاء الله خوای گوره برکت بخاطر من ان شاء الله
5: برزی
0: کارتی زانیارید نو شارا کارتی زانیارید نو شارا
5: نو شارا
0: د صبر چې وګوره 27000 پارڅه زې ما بس سه وز بيد اباش کړم به برید کوي ان شاء الله
5: امن زارق له پیزه چې تو و چې ناو کام براو کرا پیش وزارت دې ناو کام براو مکنو یا عسکری
0: له
5: پیزه چې وي و چې انګو نتی او ریباس
0: بله
5: لرباز یک رباز درمینه
0: ولا شای اویا انزمانی وزیر خراب دراو
4: ای
0: تو او لون داری تو لود درسوا
4: تو هیچ کدوم کاک عوام داری نه داری نو نابی
0: کو نابی یعنی
4: داری تا مخبر تان داری نو وزارت
0: تی نگم لو بابتی داری تی نابی صد لصد نگوره اول اوی دل نیاد دکمه نگوره تو او باز مسئله ورد بینی که زاری تا دکره اوش تشکیه
4: قربانی تو دبم برزی
0: باشد جانکم
4: جانیم نی برزی
0: سر صاحب رزان حواله حواله که شم بلاو کرته برزه در الستی موسیمان جنو درا بغداد بله راستی بغداد کرا دوینه بلاوم کردو او حواله ای دوینه یا دست خوش بیت ساوکم او حواله ای دوینه کاغا سود اس خلوم شیر کردم هی دوینه او حواله ان شاء الله ز خیر بیس بینه کش راستی وزارت اداره ای دکری هی بغداد رسلا که کوتر ادی کنج زوید دریت کم اندامان نیه وزیری شاروانی برونی ولامی دامو لو قناغه کم اندامان زوی ور نگر یعنی خواب پیداویستی تایبت یعنی کواتا او زاره لیگرن کوتر رازگو که دیشالله رازگو بیار بیدا چی من دلی که کوتر ای بانکی نشتی من هیچ لگورن یا دل نیابن هبی بلاوی دکمو هرش تکوی شهیدی ناوخوش زیاد دبی ناوخوش یعنی هاولاتی اوانا رونیه و موضوع هشتان تا استا خوش هستان کاتی برنامه کمان تواب بو تا بیانی دین و خزمتان بخوای گورتان دست برین خواتان لگل

0: البشار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. بسران بنراني راديو دنجي إسلام صلابي خواهي جورتان لسربيتن خوش حالم أمرو كجل برنامي بها برزكان بأيوي برزو أزيزو خوشويز جيشتينوا بو أوي لم برنامج تيشك بخينا سر بها برزي تر كوا لدينا كمان دا وارد بوو و پیغمبر علیه الصلاة والسلام آماجه پی کردوو و لجیانی روزانشی دا تطبیقی کردوو. وکو معلومی برستانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو ایما قدویا لقد کان لکم وکو خواهی گورده فرمین لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو ایما قدوو پیشواو ایمامو گوری ایمایا قصاكاني عملكاني بيوست ايما اتباع بكين زيبا زيبكينو وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام الذين تبقينو تطبيقي شريعتكي بكين بلي برزان من لبرنامج امروكا با بيوست مزاني كواباسي تيجيشتن لو واقعي كواتو توي مسلمان تي دا دجي توي مسلمان جياني روجانتي تي دا دا گزريني بعربي كي واتا فقه الواقع تون تي بگي لو دورو بريك تو تي داي لو همو ملابساتني بتايبتي لواقعي امرو كمان دا كهيا اگر تو خوين نود بوي نبيتن براستی اوا کواتا تو کسی چی زیرکو لیهاتو نی وکو گوتم چوکا پیغمبر علیه صلاة و سلام بم شوازا تعاملی کردو لگر واقعی کوملگا که خوی لسردمی خوی دا هم لشاری مکه هم دواتر لشاری مدینه خوی نوی لو واقع اکا کرد انجا پیغمبر علیه صلاة و سلام بریاری لسرده دا بله برزان ایمش براستی وکو گوتم که پیغمبر قدوی ایمه یا که ام بها جوانه برزسته بوه لجانی پیغمبر و علیه صلاة و سلام ایمش دبه بها ما شوه برزسته بکن لجانی روزانه خو منده امروکا تیگهشتن بو او روداو گوران کاریانه کوا لولاتانی دورو بر لجیهان روده دبه تو شیکاری بو بکیت اینجا دواتر تو هنگاو بها بجیو برچاوی خوتی تیدا روم بکیتا و بو کرده بو کردارو خطواتو هنگاوکانی دواترت و امش بفعلی بکردار پیغمبر لجیانی روزانه دا علیه الصلاة و سلام زیبزی کردوا و صحابکانی پیغمبرش رضوان الله علیهم زیبزیان کردوا بوی ایمی مسلمان امروکا خوتان دزانن مسلمانان بشیوه چی گشتی زور پرتوازن و بشیوه چی گشتیش براستی شوکت و هیبت و هیزیان نماوا او تا ولات زل هیزکان بکیفی خویان یاری بچار نوسو بمصيري مسلمانان دكنو مسلمانان ازياد ددن مسلمانان اشكنزد ددن ازو ايشو ازاريان پيدا گينن ده زوروي ولاتا كانم حالتا هيا اولا صين دي گري اولا هند دي گري او بونو منا لولاتاني تري وكو امريكا و روسيا و بريطاني بهمو شوه يعني مسلمانان براستي لجير ازیت و ناخوشی و بید صلاتی دانه امش با او دا گره توا که ایمه مسلمان خوی نومان با واقعی خومن نکردو و بهوی اوی کوا مسلمان لنا و خویان دا تبانینا یک دزنینا و کو خوای گرده فلیم واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو ام تفرقو امروکا بزانه چن خوشه چی کشنده و چون مسلمانان توشی او همو ایشو آزارو در دستریه کردو کواتا تیگیشتن لا کومالگاکتو لدورو برتوا براستی زور زور کاریگری هیا لسر جیانی مسلمانان اینجا دیم سر بلگو واروا بلگل آیت لفرموده لجیانی پیغمبر علیه صلاة و سلام تماشا بکه یعنی پیغمبر علیه صلاة و سلام کاتیگ لشاری مکه دابو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوین نوی چی زور وردی بو واقعی شاری مکه کرد بویا سرتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام روبروی کافرکان نبوا چکو خوین نوی هبولو واقع اکی بلکو دیویز زاره کوملیک لو خلکی کدین نو ام دینا پرورده هم بکا با پرورده کردنی چی بهیزو با قوت تاوکو تحملی او ناخوشیانه بکن کل دهاتو ده توشیانده بیته تماشای پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم یعنی چون فقهی واقعی هبوا بو هندگی لصحابه کان جاروی دهاتن لای پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم دهانگوی پیغمبری خواه باشه ایمه لسر حق نینا ایمه راز نینا بو چی روبرویان نبینوا پیغمبر پیدا فرمون بله ایمه لسر حقین پیامه کمان دینه کمان راستا بلام یشتان ماوا بگات اوی کوا ایمه بتوانین روبرویان ببینوا بویا بردوام ام بسیار الله پیغمبر ذکر علیه الصلاة والسلام بلان پیغمبر علیه الصلاة والسلام لبروی للواقعی کوملگای شاری مدینه تیجیشت بو کزاره ماویانا بتوانن روبروی ام کافرانا ببنوا کبو چندین سده بمشیوازا دستیان گرتو بسر شاری مکداو خلق گمرادکن بلا برزان خوش بیستان کوات امتی گیشتن با واقعی جیانی روزانه وادلی دکاتن کتو بتوانی خطوه خطوه برو پیش بچی تو سرکوتو بی تو لکو تایی دا سرکوتن بدست بینی کوات اما گرینگ بزانه با ایمه مسلمانی امرو که ایمه مسلمان اگر خوین نو ما نبی با او واقعی استاکی که دا گزره لولاتا کمانو لدورو برمانو لناو چکو لزیهان دا تو نتوانی سرکوتو بی تو هر دم بمشیوازه دمینه و کواتا تو دکوی جر دستو هر دم و دکوی جر اشکنجو آزاری ظالمان کافران طاغوتان بلا برزان خوشو بیستان کواتا بزانه ام خوروشت برزه که پیغمبر علیه صلاة و سلام اتباعی کردو زیبزی کردو لجیان روزانی دا پیشتی ایمج بمشیوازه بی نکر اون دا تمشا بکن که تیک پیغمبر علیه صلاة و سلام بسحابکانی گو گویتی اگر بیتو خلچی من که استا مسلمان لبر اوی کاریگری سلبیان لسر دروز دکاتن او کعبم دکردو دروز دکردو لسر شیوازی خوی که کم زارچون دروز کراوا با دستی پیغمبر ابراهیم علی نبینا علیه صلاة و سلام لگر اسماعیل بی کری علیه السلام او کعبم درو خواندو وکو خویم دروز دکردو بلام پیغمبر فرموی علیه صلاة و سلام تمشاب کن بلام بوی اما ناکم چون که خلککا دواتر دبیت فتنه بو بش یگلم خلکا دلین امانه کعبه انت یکتا کواتا پیغمبر علی صلوات و سلام خوین نوی کر بو واقعکا ک خلککا تقبلی امانه کاتن لبرن دی پیغمبر علی صلوات و سلام دستی لکعبه ندا نی هنا وسر شیوازی اصل پیغمبر علی صلوات و سلام خوین نوی کر بو واقعکا ک خلککا تا تقبلي أمناكات لبرندي في غمبل عليه الصلاة والسلام دستي لك

وروا بردوام ازيتي پیغمبري اندا عليه صلوات و سلام پیلانی کوشتنی پیغمبري اندا دنا عليه صلوات و سلام وروا پیلانی اندا دنا چون مسلمانان سر بکنه و دوری بخنه ول پیغمبر عليه صلوات و سلام پیغمبر مو دزانی اگدار بو بورو داوانه چکه خوای گور اگداری دکردوا بلام لهمان كادا پیغمبر علیه الصلاة والسلام روجه لروجان بصحابة كاني نقود برون ام منافقان بكوجن تيكيشتن بو واقع خود راستي زور زور گرينگا ورزان خوش بيستا پیغمبر بو امينه كر علیه الصلاة والسلام يعني نيد زاني منافق كان چينه و چينه و كاميانونو سهر سكو تيك انزام ددن برامبر بو پیغمبر برامبر بو مسلمانان عليه السلام وصحابة كان پیغمبر رضوان الله عليهم فلي پیغمبر ديزاني عليه الصلاة والسلام بأدي بوتي نيكوشتن بو برياري كوشتن ندان پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام سبيني خلق كان دورو بري شاري مدينة دلين پیغمبر هاو ريو هاو دمو هاو لكاني خوي كوشت تماشاب كان برزان خوش ويستان بزانا ام تیگیش نبواکه چند گرینگه با ایمه مسلمانیش با همان شیوا او جا او بینا تطبیقی بکر لسر واقعی استای مسلمانان دبی براستی بم شیوازه تو تعامل بکی اگر خوی نود نبیتن با او همو دولت اقلیم یعنی کلناو چکی ایمه هنه نکرمانده بو بلکو اولاتانی که و کاریگریانی و بدیان عمیلیان لیر دروس کردوا لمنطقه که دا اگر خوین نود بو امانه نبیتن تو نتوانی سرکوتو بی لهیچ کاری کد کل دهاتو داده تو انزامی بدهید بله برزان ام خوین نویا بو واقع بو هاوچش سیاسی کن او وادی دکاتن کواتو بتوانی هنگاو کاند هنگاوی ارینی بی هنگاوی خطوه خطوه برو سرکوتن بیتن بلان بدا خوا هم دیک مسلمانی واتی ناگا لبروی تنها برچاوی خوی دبینی دهاتو نبینی بلان دهاتو لدست خواهی گوریا بلان خواهی گوریش عقلی بمروف داو کتو ام عقل بکار بینید پلان داب نید بو سالانی دهاتوت بو پروژکانی دهاتوت چکا پیغمبر وای کردو علیه صلاة و سلام پیغمبر که امکارانی باش باس ما کر انزامی نداوا لبو اوی بو کوا فتنه چی گوره تر دروز نبیتن نبیتو کاری اوی کوا دولتا که پیغمبر علیه صلاة و سلام توشی شکز ببیتنو برو لاوازی برواتن کواتا خوین نو بو دورو بو با اولاتانی که لسر منطقه که کاری گریانه یا اما وای کرد که پیغمبر علیه صلاة و سلام خطوه خطوه برو پیش بروا دولتا که فراوان بیت امی مسلمانیش دبی بمشیوازه تعامل بکن لگر واقعی امرو که تیک تو دتوی دست بکی بگوران کاری دبی خوین نو بو ولاتانی ناوچکا بو ولاتانی دورو بریش بکیت بو ولات زلیزانی که کاریگریانی لسر زی بریو بردنی زیهان اگر ام تیروانی ندنبیتن او قد ناتوانی سرکوتو بی بلگو مثالش من زورا کاتیگ بناو دلن بهاری عربی دستی پیه کرد تمشاب که لهنده گولاد دا چکار ساتیگ روی دا او همو کشتنو برینو ایشو آزارو دربدریو خلق از یدانو و درنان لخاکولاتی خویوا اوی که ها سرپرشتی هم کارانی دکل لبروی واقع بینانه تعاملی نکرد تمشاب

توشی چه حالتی که و به همان شیوا لحن دی گولاتی تر کبونمونا بلی توانیان بگنا سلطه مسلمانان بوی بتوانن دواتر هیز بدز بینن بلام لبروی خوین نوان نبو بواقع به همان شیوا و کوی که لمصر رویده دواتر به انقلاب چی زور آسان او خلقی کوا هاتب و سر ده صلات با آسانی توانیان لایم بدنو با ده صلات بگرنه و دست او که نگیشتین لفقی واقع امکار ساتانه دروسته کات بلا فرزانیان نیتا مشاف که واقع امرو که زور لن بابتانی تیده اگر تو امو او رهند سیاسیانی که والا نوسکه ده هیا خوین نوی بونه کهید تو نا تانی لده تو دا هیز بدز بهینی نا توانی دا صلاتیش بدز بهینی حتی تمشاب که کالی چیتر اگر بینی نوا کاتیک امام عثمان شهید دکریتن دوای شهید کردن امام عثمان رضا و رحمتی خوالی بیتن طبعا خلقه که امام علی هل دبجرن با خلیفه چوارمی راشدی خزمو کسی امام عثمان رضا و رحمتی خوالی بیتن دین لا امام علی دلن تو تازه بی خلیفه مسلمانان کار بدستی ولاد دبی طولی خوینی امام عثمان بکیتوا رضای خوالی بیتن دیاره مجموعی گونه ديار بونا ام خزمان امام عثمان رضا ورحمته خالي بيت زور زور دهين بو امام علي امام علي رضا خالي بيت لبرو خوين نوي كرت بو روداوكا خوين نوي كرت بو واقعي كاو يستاتي دايا يكسر دستي نبر بو ملفا بو توك امام علي رضا ورحمته خالي بي يعني زور باوردی بابتا که دیراسه کرد شی کردنوی با کرد تماشای که لم قناغه دا او کسانی که دستیان نبوه لخوین امام عثمان لم کاتا دا اما نه گروه پیکن هیزیان هیا جماریان هیا دسالاتیان هیا امام علی لو کاتا دا تماشای کرد نتوانی روبرویان ببیتوا چونکه اگر روبرویان ببیتوا لوانه زرری زیاده بکنو کارساتی گورتری لیه دروز ببیتن بویا تماشاب که او خوین نو بو واقع چند گرینگه با رزان خوش شویستن خزمکان امام عثمان بردوان پیدا گریانده کرد امام علیش بردوان پیدا گوتن بس ایوه توزیگ صبر بگرن با حتاو کو او فتنانی هیا توزیگ های ورده بیتو دا کشیتو من دواتر یک بایی چان اوانی بجدار بونه لو کشتنا دبی قصاص يعني لسر تطبيق بكريتن بلا برزان خوش لسان بلا ملبروي سبر يعني نقرد معلومي جناب تانا يعني دواي اما فتنة يقدروز بو شر دروز بو لنيوان دو گروب دو سبا لمسلمانان وروا بشيچان يعني لهور دولادا صحابي نزي چي پیغمبر موجود من لو لو دو زیشی که لبران بر یک تیری راوستان رزای خواهن لی بیتن اما دگرتو بو اوی کوا بشیگ لم خلکا لو زیشی که لبران بر زیشی که امامی علی راوستان او کارکی او بو یعنی خوین نویان نبو بو او واقعی که امکات تیدا بو بلا برزا خوشی سانی من او بلگانی که باسم کرد بو اوی کوا ایمش لجگانی روزانه مانده وانه ور بگرین درز ور بگرین بو اوی که لو واقعی استاتی دانه دبی خوین نو بو گشت او رهن دانه بکین که هو کارن بو بردوان بونی ده صلاته کان لم نو سیده تاوکو تو بتوانی هنگاوی دهاتو دیاری بکین بلا برزان خوشویستان یعنی اما استا بشتی براسی لمسلمانان لبرو خوین نوایان نیا دبینی هموشتی رد دکاتوا
هر دبی همش تیک بعد زلو دبی استاب کرد نه او پیوستی با لیک دانه وو پیوستی با بیکرد نوی ورته یا اگر او واقع نخوینی وا بیگمان تو نتوانی سرکوتو بی تنها آونداد لی او دبی کتو گورترین ضربت بیگویتونه بردام لسر او لوازی و زلیلی ببینی و که وقوع استام سلمانه تیکوتونه ل ناوسی شرق الوسط بشه وی چی گشتی ولی ناوسی شرق الوسط بتایبت بله برزخ خوشبیستان بو اندازه دیمو کتای ام برنامه جلم هفته به هیوای اوم کوا بتوانین ایما هر کاریک من کرد خوین نویک بو کارک ما مکین بو دورو بر ما مکین اینزا هاو انگاو کان باوی جنواتا فقه واقع براتی زور زور گرینگا کو کوستا بشک لعلمان گرینجی زور بم بابتا دادن لبروی مسلمانان دبی برتاویا روم بیتن کوا واقعی امرو که زور زور جیاوازه لگر 20 سال پیش استا لگر 10 سال پیش استا لگر 30 سال پیش استا بله برزر بم اندازه دیمه کتای ام برنامه تا برنامه دهاتو بخوای گورتان دست بیرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزن لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

بنای خوای بخشنده مهربان سلامی خوای گورتان لسر بید برزان و خوشویستان امکاتتان باش خوشحالم زاری کتر لخزمتی اوی برزان دا لعلقی کنوی لبرنامه لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خوای لسر بید پیتان شاده بینوا مشهد یکم نوستین سر بید برزان و خوشویستان امکاتتان باش خوشحالم زاری کتر لخزمتی اوی برزان دا لعلقی کنوی لبرنامه لباری پیغمبر و بوتان د دویم درودی خوای لسر به پیتان شاده

زید صورتی قافی خوندوا. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم زوری پی خوش بو. زیرکی و شیاریکی لزید آدابیلی بوی پی فرمو ای زید. نوسین جولکه فیر با. بخوا من کات اکشتیک بجولکه یک دنوسم لی دلنیانیم. هشتا ماوی پانزش و روش تینه پر ری بو. زید فیری نوسین و خوندنو زمان عبری بو. بوب نوسری تایبتی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلمو لجاتی او نامی بو جولک کان دنوسی نامی اوانیشی بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دخندوا ایم بتاقی تنیا لسر ام استیری زویده ناجین گلو تیرو هوزی تر زورن دیان زمانی جیوازو هزاران شیوازی جیوازو صدان جور روشن بیری و شارستانید هیا ایمش لگل زور بی هر زوری نیان پیوندی من هیا بویا بپی توانا ناسین و زانین زمان و شواز و شارستانیت و روشنبیری گلانی تر پیویستا شارزایی لزمانی گلانی تر و ناسین روشنبیری و شارستانیتیان جوری پیوندیکان آسان تر و خیراتر دکا امرو پی من خوش بید یان پی من نخوش بید زمانی انگلیزی وک پیویستی که لحاتوا زربی زورینی قطابیکان من او زمانه دخوینو کم تا زور یک دیزانن زوربی وانه گرنگکانی امرو بزمانی انگلیزی نسراو کواتا فیربونی زمانی انگلیزی زور پیویستا اوی که باس من کردوا شتیکی پیویستی و ضرورتا بلام اوی که دو سی کسی عرب یان دو سی کسی کرد پیکو بدوینو لهر رسته اگ دا سی چوار وشی انگلیزی بکر بینن او خوهل کشان خوفش کردنویو نگهر پیویست نیا بلکو زیانی که زور گورش لزمان پاک پتیک داداتو دبیت مایی تیک چونی ناز و نعمتی که مزن لا ناز و نعمتکانی خدای گوره او نگهر زانست نیا بلکو تاندان لزمانی خود بکم سیر کردنی او خاکو او ناس نامیا که خدای گوره توی لسر دروس کردوا خو اگر کاکی فشکر و خوال کش لگل کسی که نخوندوار و ساده دا بو جور قسان بکات با او باشه که هر جوی لینه گیری تو سرکوانه بکره جورکانی زیرکی زور جاوازن مروفی واهیا لازمانوانی دا زیرکه هی لبیرکاری دا زیرکه هی لفیزیا دا زیرکه هی لکیمیا دا لو جور زیرکانه زیرکی واهیا ناتوانه ددیر لبر بکه هی زور با آسانی دیان لاپر را لبردکه که چی زور با آستم لبابتی که بچوکی بیرکاری یان کیمیا یان فیزیا تیده گد. او کسی که من دال بخیو دکد دبید زولی تیه بگد و بزانه لچه بواریک دا بهرو زیرکی تیده یا بازیاتر لو بواره دا بخوینه و کاری خوی بکا. آخر کسی که زیرک لبیرکاری دا سر و ساختی لگل میجو دا کم و ناتوانه ببی بمیجو زانو میجو نوس. کسی که لبواری میجوده زور بتوانایا لبابتی ادبیات ویجده کولو لوانه هیچی لی نزانه ناکره او کسی که لمیجوده زیرکا بزور پشتی مدی بگرینو بیرکاری پی بخوینین پیغمبری عزیزی دلان درو دی خوایل سر بیت ریک وک اوی کر که پیویز بو دبو بکره که تکزانی که زید لبواری زمانوانی دا زور زیرکا فرمانی پی کرد خوی فیری زمانی عبری بکا. زیدیش لماوی که زور که مچاور روان نکراو دا خوی فیری زمانی عبری کرد. قصر راده کشه. ابن کسیر لکتبی بیدای و نهای دا دفرمه. زید یک یک بو لمرو و هر زیرک کن. با 15 روش زمانی جولک فیر بو. هر لخزمت کارکانی پیغمبری خدا و صلی الله علیه و سلم زمانکانی حبشی و رومی و قیبتی فیر بو من او دزانم که زوربی هر زوری نیدائی کان و باو کان آواتی انکه من دالکان یان ببن بپزشک یان با اندازیار بلام دبی اوش بزانن که من دال بتو پزی حزی ناچی تسر بواری که پیشتر حزی لی نبوا ملگرتن یانو سپاندنی بواری که بسر سر یان دا اوستمی که رونو اشکرایا جا توچو زانی لوانه اگر لو بواری که خوی پی خوش بخوینه صدان پزیشکو اندازیار تی پرینه جابین برچاوی خود اگر که احمدی خاکو خولی ملی خدری کری بگرتایو نیهشت بایش شعر بلیو

دایا به بازرگان یان پزیشک استان نه بازرگانی کی بنیو بانگ ناوی هبو نه پزیشک کی زیرکو نه کسی کی جناوی نالی شاعری بیسته بو او همو شعر جوانی نالیش من لکیز دشو اگر ملا حمد امین بگوی باوکی بکردایا استا کس تاریکو رونی نده بینی کس نالی جودایی نده خونده و کس هواری خالی و بارگی یارانی نده دی کس نیده زانی لچو با چوه چی رویده و مشهدی که در باوکی مسعود بزانه شریعتی که تیر و توابی هنه قانون و یاسای زوری دار رشت او جگه لوی دیویز که خلکی بجور یک خواناسی بکن وک اوی بچاوی خویان خدای گوره ببینن اویشی دیویز که کاتی کاری که چاک دکن بتمای پاداشت بند لای خدای گوره نک لترسی قانون و یاسا و سزا بلکو تنیا لترسی خدای گوره و لبر رزامندی خدای گوره نزی که تاوان و گناه نکونوا اوی زانایانی امرو بوردی باسی لیو دکن و پیدالین ریکو پیک کردنی خود او پیش 1400 سال باسی لیو کردو و ولامی جبرئیلی پیدای و احسان و چاکت چیا فرمی اوی که بجور یک خدای گوره بپرستی وک اوی بچاوی سر بی بینی خو اگر تو او نبینی بیگومان او تو دبینی باوکی مسعودی بدری بو من دکیاره تو دفر بی کوی لیکم هبو بقامچی لیم دادا لدوا و جم لدن یک بوده گوت باوکی مسعود بزانه اونده تو ربوم نم دزانی دنگه که دنگی چیه کاتلیم نزیگ بویوا دبینم پیغمبری خدای صلی الله علیه و سلم بپلقم چیکم فرده پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی باوکی مسعود بزانه که تو چون زالی بسر ام کویلی خود داو دا صلاتت بسری داهیا خدای گوره زور لو زیاتر زال بسر تو داو دا صلاتی زیاتر بسر دا من جوتم دیسون به خدا هتا من ما بم ایتر لهیچ کوی لیک نادمو او ام کوی لیشم لبر خدا آزاد کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی بخوا اگر وات نکردایا دچوی تا دوزخوا. هندیک شد هیا قانون لپیچینوی لگل داناکا لیاسا و ریسای دادگا دا نبتاوان هجمار دکری نبخرافا. بلام خدای گوره دبینه و فریشتکانی خدای گوره تو ماری دکن. سبینش دادگاو لیکوالی نو هیا او کاتی که تو مارکان دکری نو ورد و درشتی کارکان نسرا و هیچی پشتگوی نخرا و او جنی که تو قصی پیدالی تو سوکایتی پیدکی نا چی لدادگا داس کالات لسر تو مار بکا خو اگر تو ماری شی بکا داور جویلی نگری بلام خدای گوره سکالاکی دبیستی تو دلبرین دارکی دبینه و تو چندک در صلاتت بسر او دا هیا خدا زور لو زیاتر در صلاتی بسر تو دا هیا او کریکار داماوی که ما فی خوراوا ناویرید برواتو لبنکی پولیس سکالا دجی سرکارکی تو مار بکاد خو اگر برواو سکالاش تو مار بکاد لوانه که مکشی لدست بچه چون که او داماو بیکسو کس گویلی ناگره بلام جنابی سرکار 1001 واسطه هیا بلام خدای گوره آگای لیتی و دزانه ستمی لیکرا و سکالا که دبیسته خدای گوره سکالا و آه و نالی کافری که ستم لیکرا و لدجی مسلمانه که ستم کار وردگره نک لبر اوی کفری خوش بیو رقی لمسلمان ده بلکو لبر اوی دادگری پی خوشو رقی لستم دی اگر ستم لیکرا و مسلمان بیت او کاتا چی؟ اگر مسلمان استملی کراوکا سزده یک بو خدا بباتو لسجدکی دا بلی خدای من استمم لیکراو یار متیم بدو سرم بخا اگر همان نزاو پارانوی حضرتی نوحی دوباره کردوا کلکاتی توفان گور کدا کردی او کاتشی آی قرب سر او کسی که استم دکا نخوازل مسلمانه کی دا ماویش اگر کومالک من دالد هبیتو لنیوانیان دا بجوانی رفتار نکی تو هندی کیانت خوش بیو روی خوشیان پی بدی زور بیان لاوینیو گوی بوانی تر ندی خو کسیان ناچنو لی پولیس کالات و مر نکنو نالین باوک من ایمی خوش ناویو برا کان منی خوش دوی دادگای مروفکان با او مبستان دانند راو کابرا پی نخوش دوی مردنیشی میراتی برک چکانی بکوی با اوی میراتی لینبن
پیش مردنی همو سروتو سامانکی دکات بناوی کورکانی و باوجورک چکانی لمیراد بیبش دکا با اوجور کسانه بزانن که تو ماری مروف هیچ نیا کاتی او در روات تو ماری فریشتکان تو مارا لیکولینه و لسر او تو مارانه دکره خوصبه ای نتوانه لای خدای گوره بله خدایا خو من بیبشم نکردن چون که بپی یاسا سروتو سامانکم با کرکانم بخشیو غدر و خیانتم لکس نکرد لجیان داشتیک من زور برچاو کوتو لوانه همو من اوشتمان دی بیت اویش اویا کاتی که دو کسی ده صلات دار ده بی بکیشیان خدای گوره لیان ده گر ریو کامیان زیاتر دست به حکارکانی دنیا و بگرید اویان براوه ده بی بلام کاتی که ده صلات دار یک ستم لبی ده صلات یک دکات خدای گوره خوی کیشکی یک لایی دکاته و که برای ده صلات دار پیش اوی بمری خدای گوره طولی بی ده صلات یکی لی دکاته و دهی نکی هرگیز تم لکسی اک بکی که جگل خودای گوره هیچ کسی اکو هیچ پشتو پنایه کی نیا مشهدی سی هم اواتن یا رای خوما مسلمانان دیانویست دست بسر کاروانک دا بگرن قریشیش دیانویست بر جور یک بو کاروانک رزگار بکن بلام خودای گوره دیویست جنگی بدر رو بداد پیغمبری عزیزی دلان درودی خوای لسر بیت جنگو روبرو بونوی پی ناخوش بو همو جاریک دی فرمو هرگیز آواتی روبرو بونوی دجمن مخوازن اگریش روبروی دجمن بونو خور را گربن ها اواتا دجمن ها تو و کاتی خور را گری نزیگ بوتوا پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم سپاکی لشوینک دانیشت جه کردو چاوروانی او بو که سپای دجمن بگاتو دستو یخب ببنوا لو کاتا دا حبابی کری منزیر دیتو دفرمه ای پیغمبری عزیزی دلان درودی خوایل سر بیت بفرمانی خدای گوره لمشوه ندا گرساوی توا اگر وایا او بو من نیا لشونی خو من بجولینو نبرو پیش بچین نبرو دوا یان او هر رای خوتو نخشو پلانی جنگا که جنگی جهموی نخشو پلانا پیغمبری عزیزی دلان درودی خوایل سر بیت فرمی نخیر او فرمانی خدای گوره نیه بلکو نقشو پلانی جنگ حباب فرموی ای پیغمبری نازدار درودی خوایل سر بیت ام شوینه شوینی اردو بزینی سپانی و بکلگ نایا بسپا کبله با بچنا سر بیر آوکانی بدر با بیرکان لپشتوی سپا کو بن دوای خو من رو بروی دجمن دبینه و خمی او من نابیتو ناهیلین اوانیش دستیان با او بگد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی پلانکت پلانکی زور چاکا. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم هستاو فرمانی در کرد سپاکا تا لای بیر آوکانی بدر نوستن. بیر آوکان کوتنا پشتوی سپا جنگ دستی پی کرد. سپای مسلمانان خمی آویان نبو. کچی سپای کفر خریق بود لتینویتی دا کور ببن. خو خدای گور دیتوانی بیکا و سروش بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنیریو ایتر پیویز بر راو بو چونو پیلانی حباب نبی بلام خدای گور ویستی او من فیر بکا که دبه ام گلی اسداما همو هیزو تواناو راو بو چونی که خویان لهمو بوارکان دا بکار بینن او پلانت جنگی که حباب دیزانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لو کات دا هندی ندزانی چون که پیشتر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم جنگاور نبو لدجی هیچ کس یک جنگی نکرده بو جیانی جهمی ازمونه روشگار قطابخانه کوات توش ریز در راو بوچونی خلق بگره اوتان پیغمبری که گورو نازداری خدا لو کاته دا پلانه که وک پلانه که حبابی بخیال دا ندهد خو اگر سر کرده پرز به سربازکانی بکد او نیشانی نزانی و ناتوانی سر کردکن نیه با پیچوانه و نیشانه جیری و روشت برزی و سربرزی سر کرده یا. تو خود مکه با ابن سینا و چاره سری نخوشی خود مکه پزیشککان لطو زیاتر دزانن لوانه یا درمان و چاره سر گزیگ لطو دور بی بلام تو بهوی نزانین و خود توشی تیاشون دکی تو خود مکه با اندازیاری که بیوینه و کشکو تلار ساز مکه با میچی خانو که نروخی بسر داو ند کوشه تو لو بواره دا کار بکه که بواری خوتا ریزی راو بوچونی کسانی تریش بگره کرداله نان بو نانوه و گوشت بو قصاب تا
تماشای آکار و رفتاری پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکا نخوی بگور دزانیو نراو بچونی خوی دسپند. حباب لیده پرسی او خدا فرمانی داول لیر اردو بخین یان راو بچونی خو من او دکری ایمش راو بچونی خو من باز بکین. پیغمبری عزیزی دلان درودی خوای لسر بیت پی راد گین که بابتک پیوندی به نیگاو سروش و نیو هر راو بچونو که راو بچونی به هستری هیا باب فرمه. کاتی کش پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم راو بچونی حبابی بیست پی نخوش نبو که راو بچونی او به هستره. نی فرمو دوای خلق پیم دالین بقصی سرباز یک سپایی که جولاندو جه گور کی کرد. بلکو با پیچوانه و بچاوی هاولانه و سرسامی خوی بور راو بچونی حباب در بری. یک سر سپاکی برو بیر آوکانی بدر جولاند بو اوی راو بچونی حباب جه بجیب که دا توش هرگیز رکمه بو باقص هر قصی خود نبی. هر کات یک راو بچونی کد بیست که لراو بچونی خود به هستر بو یک سر وری بگرو کاری پیب که. هر کات یک بریاری کاری کد دابو دوائی کس یک هاتو دادزانی که کسکه دلسوزو فرتو فیل ناکاتو بروای پیهنای که کارکد لجی خوینیه بجوی بکو وازد کارکی خود بینه چون که هیچ تک هندهی رکبون مروف لناو ناباد. خوشویستان و برزان لیره داو بمچشن علقه کی تر لبرنامه لباری پیغمبر و بوتان ددویم درودی خوای لسر بید با پایندگاه تا پیگشنوی کی دیکن خزمتان شاد بینه و خواتان لگل. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بده.
1: هر کسیک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
0: سبحان الله و بحمد
1: کز لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امیوت بی یان ذکری زیادریوت بی ام فرمودیا امامی مسلم روایتی کردوا
0: استغفر الله و اعتوب الیه استغفر الله و اعتوب
1: الیه لفرمودیک دا پیغمبری خواده فرمه داوای لی خوشبون لخواب کن من لروجک دا صد جار داوای لی خوشبون لخواده کم
0: استغفر الله و اعتوب الیه استغفر الله و اعتوب الیه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه
2: بسراني برز خوشويست استشکاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سودلیور گرتن ایره دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ala selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoşeysanem katıtan baş, hoşhalin namuroşla sedai zemavar hatine ve hızmetten bernambeyi gayendini keşekani havlatiyan ve baskirdini komalek havalu zanyari rojana inşallah. Hoşeysanem ve seretabilim. Ka amroşandeci vazareti darayi کپی کاتون لا جماریک بریو بری گشتی و برپرسی تکنیشی سردانی بغداد کن سبارد با پروژه اصای بودزا و کمالک پرسی تایبت که لا پروژه اصای بودزا زیجیر بکرید لگل وزارتی دارای عراق کدبنو و هر وها برزان لگل خوشیان دالستی موچه من جینو با شیوه کاغذی دبن لبروی زنیاری کتان بدمه سیستمی پیرول یچه که لو خاله به زانه که لگل تومار کردنی هر فرمان بریک ده چه تا بردستی جمیریاری وزارتی دارای عراقی بلام لستی کاغذ تأکید کردنوه لسر تواو خشته میزان مرازعو واروه لستی موچه منجینو که لحسابات و جمیریاری کن با تواوی کرابه اجینا پیشتر دزاندره که مثلا لستی موچه ل کی آردی پاسیش و سیستمی پیرولیش امانه هر هموی دسته تا بردستی وزارتی دارای عراق و اوان زوتر وربینی که دکن بلان بردینی او قائمه بشیوی کاغذی او شتی چی تره لروی کار جریه و هر وادمه اوش بلین برزان آیا دا گوتری ام حفته ها لیستی موچا که روانه بغداده کریه موچاش دیتن هیچ تک دیار نیا بلا مسئله کشه پاره بلا آرادانی عراق پاره هی عراق استا روژانه گشه بفروشنی نوتی دیده و تا هنارده نوت زیادتر دکا و امیر هیچ تک دیار نیا بلا مسئله کشه پاره بلا آرادانی عراق پاره هی عراق استا روزانه گشه بفروشنی نوتی

0: کاری نما زارشتر سلاوت علی برزان برنامه لسار پیشکشکردنی برنامه صدای جماور لا دنجی استام رادیو هولیر بشکتان نامتان ناردبو که لناو اوتومبیلکان رادیو کتا فرکنسی چند 106.1 لناو اوتومبیلکان تان لسنوری پارزگای هولیر ببشک لقضاو نحیکانی شوا رادیو کمان بشوی چی باش دتوانن جیلی بگرن انشاءالله میره حوالا که مامون بور گره سبارد بوانه بایومتری کراون ای دا صبر گرن زاره شد کراون لبو اوانه بایومتری هم کدو بلا هم زاره ماوا او مسئله ممار رکارکانی پسند کرنی یاسای بودزه و خشته خرزی و دعای در کرنی رنمایی بلانی کم سوار مانجی دیوی حتی دا چه دا بواری جه بزه کردن اولا با زنیاری تان بایا بابو زبزیت پارلمان او کاد مناقشات دست پیدا که چه زیاد دکره چه لاده بره سنه لبو خوی رادش یشی هیوادارم کردیش لبو خوی رادش یشی کرد بیدنگ نبی لپارلمانی عراق شیعه لبو خوی رادش یشی او داره اون دا دامزراندنا او داره اون دا قیرتاو کردنا او داره اون دا نشت زیبونا او داره اون دا نازانم چه ایتر بزمکه لبه دست پیدا که باید زاره هیز لعرادانی پارلمانتارش قصه کرد بو دین جمله را گرد لباره دامزراندن و گوتی بگشتی اشتیک داخل کراو لحرمی کردستان بلام او زید الخوشینیه او قصه او پارلمانتاری من دیکم داره بلام او زید الخوشینیه که تا کیشه هیا دلکه که چر رگای مخمور بو او پشت گخرا لباروی مسئولی ملستوری لین یا حکارکی اوه او با پید برم اگر نه هیچ چیه مخمور سوران زاخو خانقین حلبزا توز هر همون شوینکان هر کردستان بلام اوه مسئول دور دهیم براستی هر لو زاده مخمور او برزه پسیاری کرد هر لسنوری او شقامه مخمور برپرسی چی حزبی ریگای چی تایبد لبو مزرعکی لبو قیرتاو کراوا که 7 کیلومتر باشا ریگای که منافسی شقامی 120 متری دکا لبو زانیاری تا بر پرسد شو کابرا دا صلاتی هبو داوای کردیا و لبو این کردیا خلچی فقیر و پیش مرگی شورجیر و لو گندانش لناو توز و خول و قرو جنگی پیس و اوانا لخوی تراتین دکا داره درمالی مترسی شهاد زواج با زیروانی حساب دکریم ایتسو هر بخوی حساب کراوا یار آگه لینیا لکه اردی پاسی تمشاکه همو درمالکانی تیده دلی اسلاکا کچن موچه ناو خو مدنی زاره هیز دگورنیا زاره هیز دگورن تنها پروژه اصایه که لپارلمان هشتان نخراوته برنامه کار او هو کارک در کارتی زانیاری زوری دویت نا زوری نوی زارک در سیم عملاتی دکی زارک چیش موعی دکا وردک دیو او مسئله که کاغنوزاد مصطفى کاغنوزاد مای چی ما وگرتی قپات کرد بار حال دنگو باسی خوش هیا لبو گریبستکانی نه هیچ گریبستک با رسمی دیار نیا زاره لسو بابتا قصه ناکن تا پا کنی جشنی کن که دست پیدا که دیار نیا اسکندر سورچی سلاو رزمانه بخیر بی دلی ای هشتی حسارو که خزمت گزاری دیتی لا عقارتا کن بپرسا و رکلامی دکن نوجانا بر آوان دزان زانریان زور لکن باوان بلی بزانه که زانی او دی خزمت گزاری همو یچه 15 دفتریان قازانس کرد با اوتساوا شکاری و او رکلامانی که فقیره تنکرک نده را بسته هشتی حسارو با موبایلی تصویری هنده که او حکومت خزمت گزاری اینا او براو خلکامونه او قروت ستفاوی خانی کردیا نزاده قیر کراو نبوری او را چشت راو نهیز کراو هره با قرآن قرآن بسری او خلکی کرد درکه که وسط سونی پیش مرگه با سر عراق راسته باله ایشی لبو کره راسته موضوع اکل روی اصایش و آمده کاری چی زور باش کراوه بلام کی دکری او دیار نی موضوع که اوله باشه عزیزان داره موسی شهیدان و زندانیان سیاسی چی لیدت زیاد دکری بلام کی که تا کی دیار نی من حوالي وكو خوي بيتان دم لو ينسيو لكن مالو من دالت بلي اورو روجنامو نسكو سر علي قوتي موسي الشهيدان زياد دبيو وا وا دواشيز دا غوري نبي امن دلم ايشي لبوكرا دانشتن كرا ريكوتن كرا بلام زاري كاتك اي ديارنيا حوال لكنا من اوالي بهماش يوا وزارتي كاروباري شهيدانش همان قصدك لدوانم ليان وقرتيا دلم بلان نازاين كي مانجي دي يازدي دوازدي پازدي مانجي بيستا كز نازاين ما بس يعني بيز مانجي ترى كاكو سلاو بسيارة مولام داوا او زاري هز ديارنيا او زنا بشتو شي من ناود كو سلا خوشويستي و رزمانيا كاك عيمات فرمو كاك عيمات لخزمت داينا
1: كاكو سلاو كاتباش
0: سرساو كاك عيمات بخير بي
1: باش جانا كما حوالك
0: سلامت بي زور سباس بس او تسياوا سباس دكا بس او قراني اگر بكشتو باشا ممنون دبين لا خزمت دان فرمو
1: ساود مازاكم اربيز احمد
0: بس تخوا او قراني راب وستي كاقا وكا عماد او قراني راب وستي سباس دكا لا خزمت دان فرمو
1: زويا كاني قوير
0: سيما ما هر دي انقول
1: بس ما
0: وزير توقيع كشتي واهي طبعا آمد كاري كاني همي تو بس هو كاري داباش نكي تا استا نديار اگر نا لروي نقش دانان و زور زور تو دست
1: خوش بي سپاس دا كمزار احمال
0: مردين خوش شوي استمام عماد عزيزي بخير بي سرتساو سرتساو كاك عبداللطيف حالا عبداللطیف فرمود ولی که اکنون کاری نیستیم بانکی نیستیم آن چی بسرات هیچ دگوری نیست. بله که عبداللطیف بله.
2: مرحبا ماما شجیان.
0: سر تاو بخیر بیت تاو کن.
2: ولی ماما شجیان من باشیش یک لوا کم زنم. یعنی سر پرسی گذور ناخوشه. خود زنی اگر فرمانبری خانوشی نبیه. لفرمانگه کی خوی. همو اولیاتو سرتای کی بو آماده دکریت. دفتری راجه که بو آماده ذکریت هیچ تکی یعنی کموکوریتی آنه بینید
0: بله
2: ام جاکه او سرطایو دفتر راجه که حوالی بر روایتی خاننشینه که نکرید
0: بله
2: تیگه ما مساید
0: بله جملتا بله
2: یعنی که اچیتا اوی بو بناوی وردبینی و هیچ پیویس ناکه سیده که او موظفه که تقاعد بوا وكو او موصفي كواد درن موچي بودي دسماعي دا دسنية سيره كي بهوي وردبيني خانه نشنية كر دو مانگ سي مانگ چوار مانگ پیج مانگ موچا كي بونا يا خو هموش دي حاضر كراو ام وردبينية چيا يعني ام وردبينية سيره كي بو مانگ يك دو مانگ سي مانگ بو نفسي مانگ تو لحمو دنیا بگره كي يكي خانه نشنية بي نفسي مانگ كبوي جه بجه ابي او موچکه ورده گریو کوهین بمام لیره بمانی گوینه دو مان گوینه سا خانشی مانی چوار مانگ وری نکرتوه پینج مانگ وری نکرتوه یعنی حقا اوه توله پلیلی بکره لوردبینی کرنه کانده بر اوه او فرمان برش خزمتی خوی کرو دف هموش نیکی تواوه یعنی بو وردبینی که دو مانگ و سه مانگ و چوار مانگ بخواهینه
0: ای رحمه لگه زور زور تواوه تبینی کرد
2: تو چوار مانگ بیا موچا بیو انتا پاشکو تد بو کان دی برن نای دخد نخوش چوار مانگ زوره سی مانگ زوره دو مانگ زوره ورد بینی همون روشک دو روشه
0: کاغ عبداللطیف
2: خوی بو آماده کراو لفرمانگ که خوی آماده کراو روانه کراو سر تایکانی هموی یکی رکی موچا که بو نایه تو با مانگ با دو مانگ با سی مانگ با تو آمان تاخیره بید و تو موکو اوی کارتو
0: زور زور باشا او قصانه زنابت دکین اگرته ویدیو یک سکرینی دکین لبا مریم خانی دنرین برای و بری گشتی خانه نشینانی هرمی کردستان با او قصانه جلی بی وکو خانه نشینک وکو متخوره که قصکانت سطا سط واقعی و داواکاری کشت براستی زور زور لذی خویتی دستکانت خوش بی کاغ بخاری او ویدیوم دوال و سکرین که او برزه دستکانت خوش بی کاغ عبدالتیف جان بخیر بی سر چاو سهر دو تساو سهر دو تساو بخير بي كاك كاك هولير يعني هولير فرمو هولير ما شي نادي كاك هولير قصدك اي تو زور زور باشا دست خوش بي لبو بجداريتان لخزمتي همو عزيزان داينا ببيت زياوازي داوكاري كانتان دتوانن بگينن كاك سيلوان فرمو فرمو كاك سيلوان بله سرچاو كاك سيلوان بخير بي چاوك
2: دست خوش بي
0: بله راستا متفرقی هر لوزارت جاره معلوماتم هیا جاره لوزارت
2: جاره لوزارت
0: بله نگر آو تو وزارت شاروانی بله بله ازانم دفر یک و دو لهر دو چیشه یا نگر آی تو وزارت شاروانی جاره جاره هر لوزارت پیش مرگه بله بله بله نه کیش اینی نتیجه زیادی تان دینه و زاره نشته نه تو تو وزارت زاره رکارکانی تا او نکردیا رکارکانی تا او نکردیا باز انشالله ل زودترین کات دیتو اما لکه اکثر باز دست او بابت زور لس ختم معلوماتی روزانه یعنی هفته زاره قصد کن دا پسیارانه زور دکم چون او پیش مرگانه لمیجا او پسیارانه می دکن که دلین تا از تا ما هیچ سار روز من دیار نیم بس که اک سیروان هو کاری چی بود درنگ و فرمت هم پر کرده هم که اک سیروان لگلوم مای مرحل باو چی محمد فرمو باو چی محمد
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناتاو كيشني. باوتشي محمد فرمو خسبك. زور زور راست. اول شقلاوش که باوچی محمد در شقلاوش اوکی شیه هم بخوام لگل قایم قایم قضای شقلاوه هر اوکات لناو بازاره که او پیم گوتم براستی او گنزانه زور دیارده چی ناشرین یعن داوتا او بازاره و خلق نایوه با عائلی بیتیره لبر او گنزانه او چی همی بسته چاره گو شورتو اوانه دین گویی دعوا کاری که من لب وزارتی ناو خوب برس کردی تو، بس باور نکنم حل بیه، حز نکن حل بیه، گناه دوتن به یک ساعت میکنم.
3: باید کنیم آفرین، باید کنیم آفرین، همه آوا
0: زور زور راسته دست خوش باشی محمد سپاس پیامکت گشت سپاس دکم دستت خوش بیلی بابا بجداری کردنت زور زور ممنون نازم سه شهیدان شری داعش دگرتو نازم لو کامنتی نگم دما که دینوسی بس بده خواه پیون دیانا نمتوانی زود جواب دم و لیستی موتسا رادستی بغدا کرا اتو حوالا کم بلاو کردی تو دستکانشت خوش بی زبر زن امی شتشکت هم پی بلیم سبارت هر با سبارت با مسئله دابش کردنی زوی عزیزان با مسئله دابش کردنی زوی دبی ایمه هر همو مال سر اوا یعنی زنیاری من هبی که دابش کردنی زوی پروسه چی خواه او یک خالی یکم خالی دوم چشن لبردم دابش کردنی زوی زوره چون زوره بنمونه کابرا زوی هی لسنوری قضایک کابرا زوی هی لسنوری قضایک فلاح بوه آمدن زوی که بدات حکومت ی او پروسه نقشه سازی یا نقشه دانانی زوی دوه دخه که دوه دخه بانمونه سا چه او چشانه هی لسوران لکویا لرانیا لنحیه روویا ل ل لتسن شوينش كي لهالبزا لتسم سمال لك كلار لا ناحية رزقاري وبزانم يعني لهندك شويني تريش كزوي دابش ناكري هو كاركي تسليم نكردني الزوية للايان زوتيارا كانوا بوزارة الشارواني يعني حتى لناو سليمانيش بهمان شوا او چشه هي لناو سليمانيش ام كشه هي لبو زنياريتا بو دابش كني زوي لزور شوين وستاوا يعني لبر اويا لو ايتي اگادر بن لهمو شوين يك دابش كني زوي وستاوا او زه حكومات صبر صبره اگا سود اسخور صبر صبره حكومات خريچي ايش كردنا قناعات بز برازو تيارا كان بكا كا که قناعت بزو تیارکان بکن با اوی که زود زوی دابش بکریتن بلام تا استاکه بابتکه زور خواه و ریکوت نکن با تواوی نکراوه که اگه ابراهیم فرمو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
4: که اگه تر مکو ملا پیش مگیه چین لنا ایستکتن سر با کوئی وی
0: بله
4: حتی از دستار نشی عرض کن من دیار نیله چه وارد دگرینو هر دیه باسی شینیو.
0: لکوی وارد دگرین، بس ات تازه باسم کرد. ل چهش لگل هندیک بر پرسو برازو تیار کن هی زوی کن ندن حکومت آواه وزارت شهروانی.
4: دست کارت خوش گلگ ممنون.
0: بس لکوی وارد دگرین تأکید بله وارد دگرین.
4: دستت خوش بی کار کوتی بارید.
0: ساو کی منیت؟ ساو کی منیت؟ عزیزی، عزیزی برایم، عزیزی. وكو قلتم يعني برزان لو شان انا كناوم هنا لو انا هرهموي چشه هيا لا ورقت نوي زوية كان لزوت يارا كان هندك زاريش برپرساني دست رويشتو لسنورا كان دست يعني هيا لا تسليم نكر نوي او زويانا بحكومت كبا بي ياسا با بي رين ماي هر كاتيك حكومت ايشي بزوي كشتو كاليبو زا تسمولوك بي تس غريبست ازراعي بي دبي رادستي حكومت بكرتو بلام لو ولاته ایما شتکه پیت سوانه کابرا ده صلاتی هیل ناو حزب داری نادو موتاو اوی بیت سر زویه کم و تا لاولیره تهدیدی حکومتیان نکرد ناگو با قناسی لا هر کسا چی دیم بیت سر زویه کن من برا چیان بانه داو زویه کن لشوینش که دابش کرد شتیواه یعنی زا اول شوینه کنی تریشه ستا لکویا کسی برپرسی چی بالای ام هریم خوما 200 دونم زوی او ای خویتی یان داجیری کردوا رونیه براستی او مزور حولم دالی کولنوب کم کا ای خویتیان یان ای خلکا با پارا کریتی یان داجیری کردوا نازمسی بلام گرنگ او حق که حکومت او زویانه ور بگری تا اصلا نیتوانی او زویانه ور بگری 200 دونم که هر هموشی لبو فرمان بران دیاری کراوا دابش بکری بدره تا او قناغی زوی که هی لکوه تا استاکه اما زوی دو خستو یعنی اما کشکان قولن براستی بس هندک زار دبینی شته دیتا پیشوا هه کاغ ابو یوسف اگه لسه خدمای باق سبکا کاغ بدل کاغ بدل فرمو برام بله کاغ بدل
4: دماش
0: سرچاو بخیر بی برام
4: دمیت
0: باش بی سیدا تو خیر هاتی
4: ای
0: دست خوش باش با وکو زراوی خودم با توخه که قصب که باشا می گورا می ولی ایما وکو خودم قصب که
4: سیدا امن لعیکی هفت 2024 امن اقدم
0: بله
4: دی کنگی بی من رسمی
0: 2024
4: 2024 2024
0: 24
4: يعني
0: دو سالو سن مانجيكا
4: بله
0: دو سالو سي مانجو سي روجا
4: بله
0: با او بودزي پسند كري رين ماي غريب استكان درسي كسون دبنا هميشه چكو تا استا رونيا لو براستي استا حتى او رين ماي در نسي هيس كسك زانياري لانيا او بز وزارة دارا عراق دزاني او بابتا
4: سيدا بسيارة قدي جاي
0: بله
4: امن مشغلی مالدنا خطوره من چه بیت خطوره
0: لچو مشغلی مالدی لچو وزارت یک
4: والله لدوکم
0: وزارت سربت وزارت هیچ
4: والله هیچ وزارت نیه بس ما لسر دوکو دوام دکم
0: قینا یعنی داری مشغل
4: وزارتی حریم
0: اخد چو وزارتک شاروانیه کاربایه اوقافه
4: نه
0: والله بس هیچ ندارم بس ودیه وکی بیم پیشتر ندارم سر ودیه کی؟ اخم کاغ بدل چون دبی اتو معاش تو لگت سو وزارت
4: سرهریم.
0: ای ازانم لسه حکومت.
4: وزارت که؟
0: بله.
4: والله هیچ وزارت باور نکم چکی از باور نکم هیچ وزارت نیه.
0: یالا دزان مسح حکومت بس با خو امج نزانم کاک بدل تو نزانید سو وزارت کم نزانم کو او بابتا دوای پرسیار بکا زانه تو ل تو ل دوه کې ل کم فرمانګه حکومت دوام دکید نزان قصه کم بعد نی تا والا ورنا ولا تا ونیا هر لو کوم سلو جیدش کین تو زانه ل فرمانګه دوام دکید از دوایی وره و ما یک جارش که لخزمت داینه باشه؟
4: سر چاو
0: خوشویستی کک بدل عزیزی قربانی توم عزیزی چاوکیمنی پاره کاربای زیرک زور دیتاوا کرا زیره چه یا ربی خواه او زیره که لیناو بی او زیره که او دردی دایتا او خلق کی او کک سعدی پیره دره ملیون اکملوهات تاوا وزیری سامان استروشتی کانو کاربا دره 6 ملیون اکملوهات تاوا اوانش حواریان لیار ساوا برزان اوانش حواریان لیار ساوا دلین پارا چی زور ما لبو حتو والله قرچوا خزده بو ملت جیرائی تو آخری خیر بی انشاءالله آخر مایک وردگرین اگر برز یک وستا ادریس با قصف که لخزمتی داینا در یک کاغ بدل نانا که کارزان که کارزان امنیش حزم نکده اقصه کم بس نه اقصه لیگره کرا من بدل برای چه خو من عزیزه بله
5: بابا باشی
0: که گوست ایدیز بخیر بیت ساوکم
5: برزی قربار در متکوی باشی احوالت
0: سلامت بیا ربی
5: که که با پسیارک مانی ایما لوزارت پیش مرگی او زویان ما تلی هات
0: اوی متفرق کانن
5: کانا اکرات بیش و چار سر خزمتم هیا
0: ما شاء الله خوای ګور برکت وختم دی انشاء الله
5: برزی
0: کارت زانیاری د نوشارا کارت زانیاری د نوشارا
5: نوشارا
0: د صبر شي ګور 27000 پارڅه زې ما بس یو زوی دا بشکې به برید کې انشاء الله
5: ام زارک له پېز چي تو او چې ناو کام براو کرا پېش وزارت دی ناو کام براو مکلو ی عسکری لا پېز چي او وي وچینګو نانتی او ریباس
0: بله
5: لرباز یک رباز درمینه
0: اول شای اویا انجمنی وزیر خراب دراو
5: غرابه
0: درو ايتو لوين دري تو لو درتو
5: طبعا هيك كذا لو كاك عوام دري نادرين ولا بي
0: كنا بي يعني
5: دري تام خبرتان دينوا وزارت
0: تيناكم لو بابتي درتينا بي صد صدنا غوري او لو يضلني عندكمو نا غوري تو بس مساله ورد بين يك زاري تا دكري او اش تشكي
5: قرباني تو دكم بريزي
0: باش جانكم
5: جاني مني بريزي قربان دكم
0: سرساو برزان حواله حواله کشم بلاو کرته برزه در الستی موسیمان جنو درا بغدا بله بعدستی بغدا کراو دوینه بلاو کردو او حواله دوینه یا دست خوش بیت ساوکم او حواله دوینه کاغا سودس خولوم شرکنه هی دوینه او حواله انشاءالله زه خیر بیس بینه کش رادستی وزارت ادارایی دکره هی بغدا رسلاقا کوچر ادی کنج زوی د دریتا کم اندامان نیه وزیر شاروانی برونی ولامی دامو لو قوناغه کم اندامان زوی ورناگر یعنی خاوه پیداویستی تایمت یعنی کواتا او زاره لیگره کچر رازگوه که ده ایشالله رازگو بیارو بیدا چی من دلکا کوچر ای بانکی نشتی من هیت لگوره نیا دل نیا بن هبی بلاوی دکم و هرشتا کبی شهیدی ناو خوش زیاد دبی ناو خوش یعنی هاولاتی اوانا رونی او موضوع تا تایستا خوش هستن کاتی برنامه کمان تاو بو تا بیانی خسمت تا بخوای گورو تا دست بیرین خواتان لگل

زتوا و نویج دام از روا. ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا. کاشونه کل بهش دایا با کز نبی دگل لبندیک لبندکانی خدای جورا. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم. و الفضیلا کپلی چی زیادیا بسر دروس کراوان دا. و بیبر او شوینا سپاس کراوی کبالینت پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا. هر کسیک امپاران وی بلی کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صل الله علیه و سلم دکوید. پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد دا چون که پارانوی او کاتا رتنا کریتوا.

بچاو نرے زو بزو روشن کن سرا ریتا بچاو نرے زو بزو روشن کن سرا ریتا روئنا کان لخدا کان تا

0: البشار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. بسران بنراني راديو دنجي إسلام صلاوي خواي جورتان لسربيتن خوش حالم أمرو كجل برنامي بها برزكان بأيوي بريزو أزيزو خوشويز جيشتينوا بو اوي لم برنامج تيشك بخينا سر بها برزي چيتر كوا لدينا كمان دا وارد بوو و پیغمبر عليه الصلاة والسلام آماجي پی کردوو و لجياني روجانشي دا تطبيقي کردوو. وكو معلومي برز دانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو اما قدويا، لقد كان لكم وكخوا جورد فرمل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو إما قدوة وبيشوا إمام جوري إمايا قسكاني عملكاني بيست إما اتباع بكين زيب زيب بكينو وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام الذين تبقينوا تطبيقي شريعتك يبكين. بلي برزان من لبرنامج أمروكا ببيوستم زاني كواباسي تيجيشتن لو واقعي كوا توي مسلمان تي دادا جي توي مسلمان جياني رجانتي تي دادا جزريني بعربي كي واتا فقه الواقع چون تی بگی لو دورو بری که تو تی دای لو همو ملابسات نیک بتایبتی لواقعی امرو کمان دا که هیا اگر تو خوین نود بوی نبیتن براستی اوا کواتا تو کسی چی زیرکو لیهاتو نی وکو گوتم تو که پیغمبر علیه صلاة و سلام بمشیوازا تعاملی کردوه لگر واقعی کوملگاکی خوی لسردمی خوی دا هم لشاری مکه هم دواتر لشاری مدینه خوی نوی لواقع اکا کرد انجا پیغمبر علیه صلاة و سلام بریاری لسرده دا. بله برزان ایمش براستی وکو گوتم که پیغمبر قدوی ایمه یا که ام بها جوانه برجسته بوه لجانی پیغمبر و علیه صلاة و سلام ایمش دبه بها ما شوه برجسته بکن لجیانی روزانه خومن ده امروکا تگیشتن بو او روداو گران کاریانی کوا لولاتانی دورو بر لجیهان روده ده دبی تو شیکاری بو بکیت اینجا دواتر تو هنگاو بها بجیو برچاوی خوتی تی ده روم بکیت و بو کرده بو کردارو خطوات و هنگاوکانی دواترت و امش بفعلی بکردار پیغمبر لجیانی روزانه دا علیه الصلاة و سلام زیبزی کردوا و صحابکانی پیغمبرش رضوان الله علیهم زیبزی هم کردوا. بوی ایمه مسلمان امرو که خودان دزانن مسلمانان بشیوه چی گشتی زور پرتوازن و بشیوه چی گشتیش براستی شوکت و هیبت و هیزیان نماوه او تا ولات زل هیزکان بکیفی خویان یاری بچار نوسو بمصیری مسلمانان دکنو مسلمانان ازید ددن مسلمانان اشکنزه ددن ازو ایشو آزاریان پیدا گینن لزور روی ولاتکانم حالتا هیا اول سین دیگری اولا هنده گری او بونمنا لولاتانی تری وکو امریکا و روسیا و بریتانی به همو شوه یعنی مسلمانان براستی لجیر ازیت و ناخوشی و بیده صلاتی دانا. اماش با او دا گره توا که ایمه مسلمان خوی نومان با واقعی خومن نکردوا و بهوی اوی کوا مسلمانه لنا و خویان دا تبا نینا یک دز نینا و کو خواه گرده فریم و اعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقو ام تفرقو امروکا بزانه چن خوشه چی کشنده و چون مسلمانان توشی او همو ایشو آزارو در دستریه کردوا کواتا تیگیشتن لا کوملگاکتو لدورو برتوا براستی زور زور کاریگری هیا لسر جیانی مسلمانان اینجا دیم سر بلگو واروا بلگل آیت لفرموده لجیانی پیغمبر علیه صلاة و سلام تمشا بکه یعنی پیغمبر علیه صلاة و سلام کاتیگ لشاری مکه دابو پیغمبر علیه صلاة و سلام خوین نوی چی زور وردی بو واقعی شاری مکه کرد بویا سرتا پیغمبر علیه صلاة و سلام روبروی کافرکان نبوا چکو خوین نوی هبو لواقع اکی بلکو دیویز زاره کومالیگ لو خلکی کدینه نو ام دینه پرورده هم بکبه پرورده کردنی چی بهیز و بقوت تاوکو تحملی او ناخوشیانه بکن کل دهاتو ده توشیانده بیتن تمشای پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه یعنی چون فقهی واقعی هبوا بو ایهندگ لصحابه کان زاروی دهاتن لای پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ دهان گوی پیغمبری خواه باشه ایمه لسر حق نینا ایمه راز نینا بوچی روبرویان نبینوا پیغمبر پیدا فرمون بله ایمه لسر حقین پیامه کمان دینه کمان راستا بلام یشتان ماوا بگات اوی کوا ایمه بتوانین روبرویان ببینوا بویا بردوام ام بسیاره لپیغمبر دکرا علیه صلاة و سلام بلان پیغمبر علیه صلاة و سلام لبروی للواقعی کوملگای شاری مدینه تیگیشت بو کزاره ماویانه بتوانن روبروی ام کافرانه ببنوا کبو چندین سده بمشیوازه دستیان گرتو بسر شاری مکه داو خلق گمرادکن بلا برزان خوش بیستان کوات امتی گیشنه با واقعی جیانی روزانه واد لدکاتن کتو بتوانی خطوه خطوه برو پیش بچی تو سرکوتو بی تو لکو تایی دا سرکوتن بدز بینی کوات اما گرینگ بزانه با ایمه مسلمانی امرو که ایمه مسلمان اگر خوین نو ما نبی با او واقعی استاکی که دا گزره لولاتا کمانو لدورو برمانو لناو تکو لزیهان دا تو نتوانی سرکوتو بی تو هر دم بمشیوازه دمینه و کواتا تو دکو یه جردستو هر دم و دکو یه جر اشکنجو آزاری ظالمان کافران طاغوتان بلا برزان خوشو بیستان کواتا بزانه ام خوروشت برزه که پیغمبر علیه صلاة و سلام اتباعی کردو زیبزی کردو لجیان روزانی دا پیوسته ایمش بمشیوازه بی نکر اونده تمشا بکن که تک پیغمبر علیه صلاة و سلام بصحابکانی گویتی اگر بیتو خلچی من که استا مسلمان لبر اوی کاریگری سلبیان لسر دروز دکاتن او کعبم دکردوا دروز دکردو لسر شیوازی خوی که یکم زرچون دروز کراوا و دستی پیغمبر ابراهیم علی نبینا علیه صلاة و سلام لگر اسماعیل کری علیه السلام او کعبم درو خواندو وکو خویم دروز دکردو بلام پیغمبر فرموی علیه صلاة و سلام تمشاب کن بلام بوی اما ناکم چون که خلککا دواتر دبیت فتنه بو بشیگلم خلکا دلین اما نکع بیان تیگده كواتا پیغمبر علیه صلاة و سلام خوين نوی کربو واقعكا كخلقكا تقبولي امناكاتن لبنان دي پیغمبر علیه صلاة و سلام دستي لكعبة ندا نيهنا وسر شوازي اصلكي خوي چکە کعبە گۆڕانکاری بەسەردات و بەو شێوازە نەبووە لە کاتی دروستکردن یەکەم جاریدا. بەڵێ بەرزان خۆشەویستە. ئەمە خوێندنەوەیە بۆ ئەو واقعی کە تۆ تێیدا دەژیت. ئەمە خاڵێ. خاڵێکی تر وەرە کاتێک پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام لە شاری مەدینە بووە. کە کاتێک منافقەکان بەردەوام پیلانیان دەجێڕا لە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام. وهروها بردوام ازيتي پیغمبر يانده ده عليه الصلاة والسلام پیلاني كشتيني پیغمبر يانده ده عليه الصلاة والسلام وهروها پیلاني يانده ده نه چون مسلمانا سار بکنه و دوری بخنه و لپیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر همو ده زاني آگدار بو بورو داوانه چو کخواه گوره آگداری ده کردوا بلام لهمان کاد ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام روزگ لر روزان با صحابه کانی نگود برون ام منافقانه بکوژن تکیشتن بو واقعی خود راستی زور زور گرین که ورزان خوش بیسته پیغمبر بو امینه کر علیه الصلاة والسلام یعنی نید زانی منافق کان چین و چینی نو کامیانونو چه هر سکو تیک انزام دادن برانبر با پیغمبر برانبر با مسلمانان عليه السلام و صحابة كان پیغمبر رضوان الله عليهم بلاي پیغمبر ديزاني عليه الصلاة والسلام بأدي بو چنه كشتن بو برياري كشتن ندان پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام سبين خلق كان دورو بري شاري مدينة دلين پیغمبر هاو ريو هاو دمو هاو لکاني خوي كشت تماشاب كان برزان خوش رسان بزانا ام تیگیش نبو واقع چند گرینگه بو ایمه مسلمانیش با همان شیوا او جا او بینا تطبیقی بکا لسر واقعی استای مسلمانان دبی براستی بم شیوازه تو تعامل بکی اگر خوین نود نبیتن بو او همو دولت اقلیمیانی کلا نو چکی ایمه هنه نکرمانده بلکو اولاتانی که کاریگریانی و بدیان عمیلیان لیر دروس کردوا لمنطقه کدا اگر خوین نود بو امانه نبیتن تو نتوانی سرکوتو بی لهیچ کاری کت کل دهاتو داده تو انجامی بدهید بلا برزان ام خوین نویا بو واقع بو هاوچش سیاسی کن او واد لدکاتن کواتو بتوانی هنگاوکانت هنگاوی ارینی بی هنگاوی خطوه خطوه برو سرکوتن بیتن بلان بدا خوا هم دیک مسلمانی واتی ناگا لبروی تنها برچاوی خوی دبینی دهاتو نبینی بلان دهاتو لدست خواه گوریا بلان خواه گوریش عقلی بمروف داو کتو ام عقل بکار بینید پلان دابنید بو سالانی دهاتوت بو پروژکانی دهاتوت چکا پیغمبر وای کردو علیه صلاة و سلام پیغمبر که امکارانی باس ما کر انزامی نداوا لبو اوی بو کوا فتنه چی گورتر دروز نبیتن نبیتو کاری اوی کوا دولتا که پیغمبر علیه صلاة و سلام توشی شکز ببیتنو برو لاوازی برواتن کواتا خوین نو بو دورو بور با اولاتانی که لسر منطقه که کاری گریانه یا اما وای کرد که پیغمبر علیه صلاة و سلام خطوه خطوه برو پیش بروا دولتا که فراوان بیت ایمه مسلمانیش دبی بم شیوازه تعامل بکن لگر واقعی امرو که کاتی تو دتوی دست بکی بگوران کاری دبی خوین نو بو ولاتانی ناو چکا بو ولاتانی دورو بریش بکیت بو ولات زلیزانی که کاریگریانی لسر زی بر ریو بردنی زیهان اگر ام تیروانی نبیتن او قد ناتوانی سرکوتو بی بلگو مثالش من زورا کاتیگ بناو دلن بهاری عربی دستی پیه کرد تمشابکا لهنده گولاد دا چکار ساتیک رویدا او همو کشتنو برینو ایشو آزارو دربدریو خلق از یدانو و درنان لخاکولاتی خویوا اوی که ها سرپرشتیم کارانی دکل بروی واقع بینانه تعاملی نکرد تمشابکا توشی چه حالت ایگا و با همان شوا لهنده گولاتی ترکبونمونا بله توانیان بگنه سلطه مسلمانان بوی بتوانن دواتر هیز با دست بینن بلام لبروی خوین نوان نبو بواقع به همان شوا و کوی که لمصر روی ده دواتر به انقلاب چی زور آسان او خلقی کوا حاتب و سر ده صلات با آسانی توانیان لایم بدنو با ده صلات بگرنه و دست او که نگیشتین لفق واقع امکار ساتان دروسکات بلا برزانی یعنی تمشاف که واقع امرو که زور لن بابتانی تیده اگر تو امو او رهند سیاسیانی که والا نوسکه ده هیا خوین نوی بونه کهید تو نه تانی لدهاتو ده هیز بدست بهینی نه توانی ده صلاتیش بدست بهینی حتی تمشاف که داری چطر اگر بینی نوی كاتيك إمام عثمان شهيد دكريتن دواي شهيد كبني إمام عثمان رضا ورحمة إخوالي بيتن طبعا خلقك إمام علي هل دبجيرن بخليفي توارمي راشدي خزمو كسي إمام عثمان رضا ورحمة خوالي بيتن دين لا إمام علي دلن تو تازبية خليفة مسلمانان كار بدستي ولاد دبي طولي خويني إمام عثمان بكيتوا رزاي خوالي بيتن ديارة مجموعية قونا ديار بونا أم خزمان إمام عثمان رزا ورحمتي خوالي بيت زور زور دهينن بو إمام علي إمام علي رزای خوایلی بیتن لبروی خوین نوی کرد با روداوکا خوین نوی کرد با او واقعی که او استا تیدایا یک سر دستی نبر با او ملفا با تو که امام علی رزای رحمتی خوایلی بی یعنی زور با وردی بابتا که دیراسه کرد شی کرنوی با کرد تمشای کرد لم قناغه دا او کسانی که دستی نبوه لخوین امام عثمان لم کات دا اما نه گروپ یکن هیز یعنی جماره یعنی هیا ده صلات یعنی هیا امام علی لو کات دا تمشای کرد نتوانی روبر رویان ببیتوا چون که اگر روبر رویان ببیتوا لوانه زرر زیاده بکن و کارساتی گورتری لیه دروز ببیتن بویا تمشای بکن او خوین نو با واقع چند گرینگ برزان خوش شویستان خزمکان امام عثمان بردوان پیدا گریان دا کرد امام علیش بردوان پیدا گوتن بس ایوا توزیک صبر بگرن با هتاوکو او فتنانی هیا توزیک های ورده بیتو دا کشتو من دواتر یک بایی چان اوانی بجدار بونه لو کشتنا دا بی قصاصیان لسر تطبیق بکرتن بلا برزان خوش دستان بلا ملبروی صبر یان نگرد معلومی جناب تانه یعنی دوای اما فتنه یک دروز بو شرد روز بولا نیوان دو گروب دو سپا ل مسلمانان و بشه چیان یعنی لهور دولادا صحابه نزی چی پیغمبر موجود بون لو دو زیشه که لبران بر یک تیری راوستان رزای خواهن لی بیتن اما دا گروتو بو اوی کوا بشه لم خلقا لو زیشه کل برانبر زی شکی امام علی راوستان هو کارکی او بو یعنی خوین نویان نبو بو او واقعی که امکات تیدا بو بلا برزان خوش شویسا یعنی من او بلگانی که باسم کرد بو اوی کوا ایمش لجگانی روزانه مانده وانه ور بگرین درز ور بگرین بو اوی که لو واقعی استاتی دانه دبی خوینه و بو گشت او رهندانه بکین که هو کارن بو بردوان بونی ده صلاته کان لم نوسی ده تاوکو تو بتوانی هنگاوی ده هاتو دیاری بکین بلا برزان خوشویستان یعنی اما استا بشتی براسی لمسلمانان لبرو خوینه وان نیا دبینی هموشتی رد دکاتوا هر دبی هموشتی بعضل و دبی استا بکرین نا او پیوستی با لیگدانه و پیوستی با بیر کردنه و ورته یا اگر او واقع نخوینی و بیگمان تو نتوانی سرکوتو بیتنه اونده لی او دبی که تو گورترین ضربت بیبگویتون ها بردام لسر او لاوازی و زلیلی بیمینه و که وقوی استا مسلمانه تیکوتونه لناوسای شرق لوسط بشوی چی گشتی ولناوسای شرق لوسط بطایبه بله برزان خوشویستان با اندازه دیم و کتای ام برنامه جلم هفته با هیوای اوم کوا بتوانین ایما هر کارک من کرد خوین نوی یک با کارک من بکین با دورو بر من بکین اینزا هاو هنگاو کان با بجین واتا فقهی واقع براتی زور زور گرینگا که کوستا بشک لعلمان گرینجی زور بم بابتا دادن لبروی مسلمانان دبی برتاب یان روم بیتن کوا واقعی امروکا زور زور جیاوازه لگر 20 سال پیش استا لگر 10 سال پیش استا لگر 30 سال پیش استا بله برزر بم اندازه دیم کوتای ام برنامه تا برنامه دهاتو بخوای گورتان دست پیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ذكري پیش خوتن اگر یه چه چو انو جگه نستن دستی بداد لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیدا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دموتاوی و پیشوی لشیوا دست پی بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

0: از
1: اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویتی چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بوی کات کراک شاید بله.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکمو اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

خدایا، خدایا تو نفسی منت بدی هناو، تو دی مرینی مردنو جانی بو تویا، اگر جیاندت بی پاریزو، اگر مراندت لی خوش ببا. خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرم و دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگریه.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هموشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري توراتو انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هموشتك كناو چوانو چارنوسو مسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کز لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکر لهجاری

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بدي هنري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت هتا سورتي سجدو سورتي ملچ دخوينت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شويني رزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترت دمري وباكو تاش تيكت بيت كديليت سنتا اگر لشي گرانبو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرد ايا يچيك لئيما دتوانت بخويت بلش گرانيوا فرموي بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکل خونی خوشو تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطان وی اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تفدکات بلای چپی دا دو سیزار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگری که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولینکو تنی
0: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوارن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوژه که جوانه و خواه گور ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود خوش با ناو تهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او به دزنیوش رو هاتو تناو جگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی امان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کوا بخوید.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونه
1: بسم الله الرحمن الرحیم